0: Bắt đầu là phần cập nhật các tin tức vừa diễn ra trên địa bàn thành phố trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, hôm qua Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan ngày 6 tháng 8 năm 1976, ngày 6 tháng 8 năm 2026.
1: Hơn 30 năm qua, Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan thành phố Cần Thơ đã tích cực phối hợp, đón tiếp nhiều đoàn đại biểu, doanh nghiệp và tổ chức nhân dân Thái Lan, duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Tổng lãnh sự quán Thái Lan, qua đó góp phần kết nối hợp tác kinh tế, giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Nhiều hoạt động ý nghĩa như hỗ trợ học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, kết nối doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư là minh chứng sinh động cho hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, việc Việt Nam và Thái Lan nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện năm 2025 là dấu mốc quan trọng mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trên các lĩnh vực. Cần Thơ cam kết tiếp tục tăng cường kết nối với các đối tác Thái Lan, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước. Với thông điệp Growing Together, cùng nhau phát triển, các đại biểu bày tỏ tin tưởng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
0: Trong bối cảnh nhu cầu điện cả nước dự báo tiếp tục tăng mạnh, khu vực đồng bằng sông Cửu Long không chỉ là vùng tiêu thụ mà đang trở thành địa bàn chiến lược phát triển các nguồn năng lượng mới. Chiều hôm qua, đoàn công tác Bộ Công Thương do Thứ trưởng Trương Thanh Hoài làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về định hướng phát triển công nghiệp năng lượng và tiến độ các dự án trọng điểm.
1: Sau sáp nhập, Cần Thơ được đánh giá là địa phương có quy mô nguồn điện lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long với 57 dự án nguồn điện, tổng công suất quy hoạch hơn 12.190 MW, trải rộng từ nhiệt điện, điện khí, điện gió, điện mặt trời đến điện sinh khối và điện rác. Đây là nền tảng để thành phố giữ vai trò trung tâm cung ứng năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế vùng và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đến nay, 16 nhà máy đã vận hành gần 2.505 MW, 9 dự án đang thi công với hơn 5.090 MW và 14 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Nhiều công trình trọng điểm như Sông Hậu 1, Long Phú 1, chuỗi khí điện Lô Bê Ô Môn đang được tập trung triển khai. Tuy nhiên, quá trình thực hiện quy hoạch điện 8 điều chỉnh vẫn còn nhiều điểm nghẽn. Một số dự án lớn như Ô Môn 2, Sông Hậu 2 chậm tiến độ, 18 dự án vẫn chưa lựa chọn được nhà đầu tư. Trong khi đó, tiến độ đầu tư lưới truyền tải 500 kV, 220 kV và công tác giải phóng mặt bằng ở một số nơi chưa theo kịp tiến độ phát triển nguồn điện.
0: Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương đánh giá sau sáp nhập Cần Thơ có tiềm năng trở thành pin năng lượng của đồng bằng sông Cửu Long, là địa bàn trọng điểm để phát triển công nghiệp năng lượng, tạo động lực thu hút đầu tư phát triển công nghiệp và thương mại. Tại buổi làm việc, Sở Công Thương thành phố kiến nghị Bộ Công Thương sớm tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án Ô Môn 2, Sông Hậu 2, xem xét bổ sung nhiều dự án điện gió ngoài khơi, điện mặt trời, nhiệt điện vào quy hoạch điện 8 điều chỉnh. Nghiên cứu hình thành trung tâm năng lượng và công nghiệp sinh thái vùng đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ. Sau khi khu công nghiệp V-Ship Cần Thơ thu hút những dự án đầu tiên, yêu cầu đặt ra hiện nay là đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị mặt bằng và hoàn thiện hạ tầng để đón các nhà đầu tư đang tìm hiểu cơ hội.
1: Theo quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, thành phố phát triển 11 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 7.300 ha, tạo dư địa thu hút các ngành chế biến, công nghệ cao, logistics và công nghiệp hỗ trợ. Để biến tiềm năng thành dự án thực tế, thành phố đang tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư. Đây được xem là khâu quyết định nhằm tăng nguồn cung quỹ đất công nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút nguồn doanh nghiệp, tạo thêm việc làm và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của thành phố giai đoạn 2026-2030.
0: Phóng viên Mỹ Tiên ghi nhận và thông tin, thực hiện chỉ đạo của chính phủ về phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số, thành phố Cần Thơ đã xây dựng kịch bản tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 10% trở lên, với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt và đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực.
1: Thực hiện mục tiêu này, lãnh đạo thành phố xác định phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Xem đây là giải pháp trọng tâm để nâng cao hiệu quả điều hành nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp. Một trong những động lực tăng trưởng quan trọng là thành phố đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Các sở, ngành và địa phương được giao nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra tiến độ từng công trình, kịp thời tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nguồn vật liệu xây dựng và các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công. Bên cạnh đó, nhiều công trình hạ tầng giao thông trọng điểm kết nối vùng đồng bằng sông Cửu Long đang được tập trung triển khai, góp phần mở rộng không gian phát triển, giảm chi phí logistics, thu hút đầu tư và thúc đẩy giao thương hàng hóa. Ông Vũ Văn Đức, Giám đốc Nhân sự Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú, Hậu Giang, chia sẻ.
2: là doanh nghiệp xuất khẩu, điều chúng tôi quan trọng nhất là chi phí về logistics. Cho nên việc mà phát triển được cái hạ tầng, nhất là trên trục giao thông chính, thì nó giúp ích rất nhiều cho doanh nghiệp chúng tôi. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có một lợi thế cạnh tranh rất cao, rất hiệu quả trong công tác và kinh doanh của các doanh nghiệp.
1: Đối với lĩnh vực thương mại và dịch vụ, thành phố tiếp tục khai thác hiệu quả hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu và phát triển thương mại điện tử. Song song đó, ngành du lịch tiếp tục phát huy thế mạnh văn hóa sông nước, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, tạo ra nhiều sản phẩm đặc sắc nhằm tăng doanh thu và tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động. Ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho rằng:
3: Du lịch phát triển đi vào chiều sâu. Chiều sâu là gì? Là không phải là chúng ta tập trung cho tăng trưởng về số lượng khách du lịch, mà phải tăng trưởng từ cái số lượng khách lưu trú. Cái thứ hai là khách quốc tế, cho cái tăng trưởng góp phần cho hai con số. Từ đây tới cuối năm thì chúng tôi tập trung tổ chức các cái sự kiện theo kế hoạch. Ngoài kế hoạch thì chúng tôi sẽ kêu gọi các cái doanh nghiệp tiếp tục tổ chức các cái tour, các cái tuyến, đặc biệt là các cái tổ chức hội nghị, hội thảo, vân vân.
1: Trong lĩnh vực nông nghiệp, thành phố đẩy mạnh tái cơ cấu theo hướng hiện đại, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái và kinh tế tuần hoàn, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP và phát triển các sản phẩm chủ lực như lúa, gạo chất lượng cao, cây ăn trái, thủy sản và hoa kiển. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nông sản Cần Thơ. Ông Phạm Thái Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ Cao Trung An, phường Thuận Hưng chia sẻ:
4: Chúng ta cũng thấy là hiện nay là đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta là nó có ba cái vựa rất lớn là thủy hải sản, trái cây và lúa gạo. Thì đây là ba cái vựa mà đem lại rất nhiều những cái kim ngạch, cái ngoại tệ về cho đất nước. Ví dụ như là công ty Trung An của chúng tôi thì không phải chỉ ở thành phố Cần Thơ không, mà chúng tôi đầu tư ở tất cả những tỉnh thành, ví dụ như Hậu Giang cũ, Sóc Trăng cũ và Kiên Giang, An Giang. Thì hiện nay là tất cả những cái mặt hàng lúa gạo là chúng tôi có những cánh đồng liên kết để mà thu mua, rồi là chế biến xuất khẩu, thì chúng tôi đã xuất khẩu đi khoảng 20 nước trên thế giới.
1: Song hành với phát triển kinh tế, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là động lực mới cho tăng trưởng. Thành phố triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo chủ trương của Trung ương về phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số, đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong năm 2026, thành phố đặt mục tiêu đào tạo sau đại học cho hơn 700 chỉ tiêu, tổ chức hàng trăm lớp bồi dưỡng với gần 15.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia nhằm nâng cao năng lực quản trị và chuyển đổi số. Ông Ngô Anh Tính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ thông tin thêm.
5: Đối với việc số hóa thì chúng tôi sẽ triển khai cái hệ thống phần mềm và thực hiện trang bị cho các cái điểm ủy ban nhân cấp xã phường các máy scan tốc độ cao, cũng như là thực hiện cái hệ thống thủ tục cải cách hành chính trên cái hệ thống văn bản điều hành theo cái hình thức là nhanh gọn, ít thủ tục, đảm bảo là khi mà các cái yêu cầu chung mà về các lĩnh vực ngành thì sẽ kết nối liên thông và đồng bộ với cái cổng dịch vụ công cũng như là hệ thống văn bản điều hành của thành phố. Thì đây là cái nhiệm vụ mà chúng tôi triển khai từ đây tới cuối năm 2026 để tăng cái chỉ số chuyển đổi số của thành phố Cần Thơ.
1: Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, thành phố cũng yêu cầu từng sở, ngành và địa phương xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng quý, từng lĩnh vực và thường xuyên rà soát kết quả thực hiện. Sau khi cập nhật kịch bản tăng trưởng, Cần Thơ đặt mục tiêu các quý còn lại của năm đều đạt mức tăng trên 10%, qua đó tạo tiền đề hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm. Ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh:
6: Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tiếp tục là cập nhật cái kịch bản tăng trưởng hàng tháng, hàng quý, xác định rõ cái ngành nào đạt bao nhiêu, ngành nào hụt bao nhiêu, nguyên nhân là gì, ai phải chịu trách nhiệm. Từ đó chúng ta mới có những cái chỉ đạo cụ thể, rõ trách nhiệm, rõ công việc để cho các đồng chí lãnh đạo các sở ngành cũng như các đồng chí lãnh đạo ủy ban phụ trách có cái chỉ đạo.
1: Tăng trưởng hai con số không chỉ là con số thống kê mà còn là khát vọng phát triển của thành phố Cần Thơ trong giai đoạn mới. Đó là sự phát triển dựa trên nền tảng hạ tầng đồng bộ, môi trường đầu tư thông thoáng, nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp cùng toàn thể nhân dân.
0: Mỗi cán bộ công chức cần nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân tận tâm hiệu quả. Mỗi doanh nghiệp cần mạnh dạn đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh. Mỗi người dân hãy tích cực lao động sản xuất, học tập, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cùng chung sức xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng văn minh, hiện đại. tin rằng với quyết tâm chính trị cao, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố cùng sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố Cần Thơ sẽ hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân xã Phong Điền phối hợp với Trung tâm Khoa học Công nghệ Đổi mới sáng tạo khởi nghiệp Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ tổ chức lớp tập huấn kỹ năng ứng dụng AI trong công tác hành chính cấp xã năm 2026.
1: Lớp tập huấn diễn ra trong thời gian một ngày với các nội dung trọng tâm thiết thực như tổng quan về trí tuệ nhân tạo và AI tạo sinh, kỹ năng xây dựng lệnh prompt, ứng dụng AI trong soạn thảo, tóm tắt, kiểm tra văn bản, lập kế hoạch báo cáo, phân loại thông tin, thực hành xử lý tình huống thực tế và nguyên tắc bảo mật dữ liệu, kiểm chứng pháp lý và sử dụng AI có trách nhiệm. Chương trình nhằm giúp đội ngũ cán bộ cơ sở nâng cao nhận thức, làm chủ các nền tảng số, giảm thiểu các công việc lặp lại, nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu quả quản lý, điều hành, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và cải cách hành chính tại địa phương.
0: Trong tháng qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố ra mắt 8 mô hình thúc đẩy chuyển đổi số thiết thực. Cụ thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân An ra mắt mô hình Phụ nữ phường Tân An khởi nghiệp bán hàng online an toàn, hỗ trợ chị em kinh doanh số và phối hợp trao 650 triệu đồng vốn vay. Tại xã Nhân Ái, hội phối hợp thực hiện chiến dịch mùa hè số cùng VNEID. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Tâm ra mắt hai tổ phụ nữ giúp nhau chuyển đổi số tại ấp Dòng Cát và ấp Xây Cáp. Tại xã Tân Bình ra mắt mô hình tổ phụ nữ thanh toán tiền điện qua app điện lực. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Thạnh ra mắt tổ phụ nữ tuyên truyền chuyển đổi số tại trường mẫu giáo Tân Hưng. Tại xã Thành Quế, thành lập tổ phụ nữ số tại ấp Phụng Phụng và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thế Hưng ra mắt tổ phụ nữ hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng, huấn luyện kỹ năng số và kết nạp 20 hội viên mới. Các mô hình chuyển đổi số của hội phụ nữ các cấp đã và đang góp phần tích cực trong việc nâng cao kỹ năng số cho cán bộ hội viên, từng bước xây dựng công dân số và xã hội số tại các địa phương. Sáng hôm qua ngày 4 tháng 8, Bảo tàng thành phố Cần Thơ tổ chức cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị các hoạt động trưng bày triển lãm chào mừng 81 năm cách mạng tháng 8 thành công 19 tháng 8 1945, 19 tháng 8 năm 2026 và 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 1945, 2 tháng 9 năm 2026.
1: Theo kế hoạch, Bảo tàng thành phố Cần Thơ phối hợp với Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm ảnh chuyên đề Miền Nam nhớ mãi ơn người khai mạc vào ngày 26 tháng 8 năm 2026 tại công viên Tao Đàn thành phố Cần Thơ. Triển lãm giới thiệu 136 hình ảnh tư liệu về cuộc đời sự nghiệp cách mạng, tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tình cảm của Bác dành cho đồng bào miền Nam và tình cảm của nhân dân miền Nam đối với người, đồng thời khắc họa vai trò lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Bên cạnh đó, Bảo tàng thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề văn hóa các dân tộc Việt Nam thống nhất trong đa dạng, giới thiệu 155 hiện vật và tư liệu phản ánh những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
0: Đội tuyển công an thành phố Cần Thơ đã đạt được nhiều thành tích nổi bật tại vòng chung kết hội thao quân sự, võ thuật và thể thao công an nhân dân năm 2026.
1: Tính đến ngày 3 tháng 8, đội tuyển đã giành 8 huy chương và 5 giải khuyến khích ở nhiều nội dung thi đấu, trong đó môn bơi ứng dụng mang về thành tích cao nhất với 1 huy chương vàng, 3 huy chương đồng và 4 giải khuyến khích. Đáng chú ý, đồng chí Trương Giang Tình Em xuất sắc giành huy chương vàng nội dung bơi bao gói có súng AK. Ngoài ra, đội tuyển còn giành thêm 4 huy chương đồng ở các môn pickleball, bóng rổ nam, bắn súng MP5 đồng đội nữ và chạy việt giã nữ.
0: Vòng chung kết hội thao quân sự, võ thuật và thể thao công an nhân dân năm 2026 diễn ra từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8, quy tụ hơn 4.700 vận động viên của lực lượng công an trên cả nước. Đây là dịp đánh giá chất lượng huấn luyện quân sự, võ thuật, rèn luyện thể lực của cán bộ chiến sĩ, đồng thời hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống công an nhân dân và 21 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Hội chợ thương mại kích cầu tiêu dùng và ẩm thực năm 2026 do xã Phong Điền và công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí quảng cáo Nam Việt phối hợp tổ chức diễn ra từ ngày 25 tháng 7 đến hết ngày 5 tháng 8 tại khu vực quảng trường xã Phong Điền, đường Phan Văn Trị, ấp Nhân Lộc 2, xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Quy mô khoảng 100 gian hàng, trưng bày đa dạng mặt hàng gồm máy móc nông nghiệp, giống cây trồng, điện tử, may mặc, gia dụng, thực phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ và sản phẩm kinh tế địa phương.
1: Hội chợ thương mại kích cầu tiêu dùng và ẩm thực năm 2026 là hoạt động thiết thực nhằm hướng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu kích cầu tiêu dùng nội địa, đồng thời phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm, giải trí của đông đảo nhân dân trên địa bàn xã Phong Điền và các khu vực lân cận.
0: Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh nước Cộng

0: và Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mới đây Câu lạc bộ An sinh xã hội xã Đông Hiệp phối hợp Ban Chỉ huy quân sự xã và Ban Nhân dân ấp Thới Hòa tổ chức ra quân đóng góp ngày công lao động xây dựng cầu giao thông nông thôn tại ấp Thới Hòa.
1: Cây cầu có chiều dài 50m, rộng 5m, nối liền hai xã Đông Hiệp và Trường Thành, được vận động xã hội hóa với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Hơn 50 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, thành viên câu lạc bộ an sinh xã hội, ban nhân dân ấp và người dân địa phương đã tham gia hỗ trợ thi công. Các lực lượng đã thực hiện nhiều phần việc như vận chuyển vật liệu, đổ bê tông, tham gia gia cố kết cấu công trình, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Sau khi cây cầu hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và xây dựng diện mạo xã Đông Hiệp ngày càng khang trang, khởi sắc.
0: Thưa quý vị, đô thị văn minh không chỉ được tạo nên từ những công trình hiện đại, mà chính từ những hành động nhỏ, thiết thực mỗi ngày. Với tinh thần xung kích tình nguyện, tuổi trẻ phường Thới Long đang tích cực đóng góp sức mình bằng nhiều phần việc ý nghĩa, góp phần thay đổi diện mạo quê hương. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Kiều Nhi.
1: Khi màn đêm buông xuống, những trụ đèn năng lượng mặt trời dọc tuyến đường khu vực Long Định, phường Thới Long đồng loạt bừng sáng. Ánh sáng ấy không chỉ giúp bà con đi lại an toàn, thuận tiện hơn, mà còn làm thay đổi diện mạo quê hương, mở ra nhiều cơ hội giao thương, phát triển. Đó là thành quả từ công trình Ánh sáng thanh niên do đoàn phường Thới Long triển khai. Với chiều dài khoảng 1 km, 24 trụ đèn năng lượng mặt trời đã được thắp sáng từ sự chung tay của các mạnh thường quân, đoàn viên và người dân địa phương. Chị Lê Thị Tường Vi và bà Nguyễn Thị Tím phấn khởi nói.
2: Đoàn thanh niên phường giúp đỡ nên cái điện đường của mình là nó thắp sáng, nó dễ, người dân dễ đi lại hơn, về an ninh trật tự nó cũng tốt hơn.
3: Gắn là đèn năng lượng mặt trời á, là bây giờ nói sáng cái khúc đường, tuyến đường này rồi là rất tiện cho dân chúng đi làm. Nhất là tôi nè, khuya là khoảng 3 giờ tôi đạp xe đạp tôi đi làm, giờ rất tiện rồi, sáng rồi. Chứ thường hôm trước là đi tối á, là đội cái đèn điện ở trên đầu đi mập mờ á, giờ có đèn đường nữa là rất tiện luôn.
1: Ngoài việc thắp sáng các tuyến đường, tuổi trẻ Thới Long còn triển khai nhiều phần việc ý nghĩa như xây dựng tuyến đường cờ tổ quốc, nhân rộng mô hình ngôi nhà xanh, giảm rác thải nhựa, thường xuyên ra quân phát quang bụi rậm, dọn cỏ, thu gom rác, bóc xóa quảng cáo, rào vặt sai quy định và trồng thêm cây xanh. Đặc biệt hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2026, đoàn phường Thới Long còn phối hợp cùng đoàn thanh niên, hội sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa tại các trường học trên địa bàn. Những bức tường cũ được khoác lên những gam màu tươi sáng, cầu thang được sơn sửa sạch đẹp, khu vui chơi thiếu nhi được cải tạo an toàn, góp phần tạo nên môi trường học tập xanh, sạch đẹp, đón chào năm học mới. Mỗi công trình, mỗi phần việc đều mang đậm dấu ấn của tình nguyện và các giọng cống hiến của tuổi trẻ, hướng đến một môi trường sống ngày càng văn minh, hiện đại. Anh Trương Đức Minh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Thới Long cho biết.
4: Thông điệp mà tuổi trẻ của Thới Long muốn gửi gắm cho qua các cái công trình phần việc là tuổi trẻ Thới Long luôn tự hào, vững tin theo đảng và tỉnh. Trong kỷ nguyên mới thì tuổi trẻ Thái Long luôn sẵn sàng.
0: Mỗi công trình được hoàn thành, mỗi phần việc được triển khai không chỉ góp phần làm đổi thay diện mạo địa phương, mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, ý thức vì cộng đồng trong mỗi đoàn viên thanh niên. Đó cũng chính là cách mà tuổi trẻ Thái Long đang góp phần làm nên một diện mạo đô thị văn minh hiện đại, bền vững từ những việc làm thiết thực và gần gũi nhất. Sẽ được chuyển sang các tin tức thời sự đáng chú ý khác. Thưa quý vị, đến nay tất cả 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành sắp xếp thôn tổ dân phố. Sau sắp xếp, cả nước còn 48.078 thôn tổ dân phố, giảm 41.511 đơn vị, tương đương 46,33% so với trước đây.
1: Quá trình triển khai được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên từng địa bàn. Cùng với việc sắp xếp, các địa phương đã hoàn thành kiện toàn tổ chức đảng, ban công tác mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội, gắn với việc bố trí, sử dụng và giải quyết chế độ chính sách một cách đồng bộ, kịp thời đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, bố trí cơ sở vật chất, bàn giao hồ sơ tài sản và các điều kiện cần thiết khác để các thôn, tổ dân phố mới đi vào hoạt động ngay sau khi được thành lập, không làm gián đoạn hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở và đời sống của nhân dân.
0: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 301/2026, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2024, quy định việc thực hiện liên thông điện tử đối với các nhóm thủ tục hành chính sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 9 tới đây. Điểm mới đáng

0: chú ý là bổ sung thủ tục cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi và quy trình liên thông điện tử đối với nhóm thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế.
1: Theo quy định mới, sau khi cha mẹ hoặc người giám hộ thực hiện đăng ký khai sinh điện tử trên cổng dịch vụ công quốc gia, hồ sơ sẽ được chuyển đến cơ quan đăng ký hộ tịch để giải quyết theo quy định. Sau khi hoàn tất việc đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân cho trẻ, dữ liệu sẽ được tự động đồng bộ chuyển tiếp để thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế và cấp thẻ căn cước nếu người dân có nhu cầu. Đối với hồ sơ đầy đủ hợp lệ, thời gian giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh không quá 24 giờ kể từ khi cơ quan hộ tịch tiếp nhận đủ hồ sơ. Kết quả của từng thủ tục hành chính sẽ được trả ngay sau khi hoàn thành, không phải chờ kết thúc toàn bộ quy trình liên thông như trước đây, tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đủ điều kiện giải quyết, cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo rõ lý do thành phần hồ sơ cần bổ sung thông qua cổng dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNEID hoặc tin nhắn điện thoại. Người yêu cầu có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn theo quy định để tiếp tục giải quyết.
0: Tại dự thảo mới nhất luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Bộ Nội vụ đề xuất một năm nghỉ 12 ngày lễ Tết chính thức.
1: Theo dự thảo, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng quyết định cụ thể ngày nghỉ Tết âm lịch và Quốc khánh. Trên cơ sở này, Bộ trưởng Nội vụ thông báo lịch nghỉ lễ Tết hàng năm trước ngày 30 tháng 9 năm trước liền kề. So với dự thảo hồi tháng 6, thời gian công bố lịch nghỉ lễ Tết sớm hơn 3 tháng thay vì ngày 31 tháng 12. Tại dự thảo, Bộ Nội vụ cũng đề xuất bổ sung ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 là ngày nghỉ hưởng nguyên lương. Dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tháng 10 năm nay.
0: Nếu được Quốc hội thông qua, Việt Nam sẽ có 12 ngày nghỉ lễ chính thức, 1 ngày Tết Dương lịch, 5 ngày Tết âm lịch, 1 ngày Dỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động 1 tháng 5, mỗi dịp 1 ngày, 2 ngày dịp Quốc khánh và 1 ngày Văn hóa Việt Nam. Thời điểm các trường đại học trên cả nước triển khai thủ tục nhập học cũng là lúc các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động, lợi dụng tâm lý bỡ ngỡ của tân sinh viên và phụ huynh để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
1: Theo đó, các đối tượng giả danh nhân viên bưu điện hoặc cán bộ nhà trường gọi điện thông báo có giấy báo nhập học, hồ sơ hoặc bưu phẩm cần xác nhận. Sau đó, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển sang trao đổi qua Zalo hoặc ứng dụng khác, hướng dẫn cài đặt ứng dụng, truy cập đường dẫn lạ hoặc cung cấp thông tin cá nhân với lý do hoàn tất thủ tục nhập học. Khi nạn nhân làm theo hướng dẫn, các đối tượng tiếp tục dụ dỗ chuyển tiền để đóng các khoản phí hoặc chiếm quyền kiểm soát tài khoản, từ đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
0: Trước thủ đoạn trên, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không làm việc với người lạ qua điện thoại về các thủ tục nhập học, không cài đặt ứng dụng theo yêu cầu của người tự xưng là cán bộ nhân viên nhà trường, không truy cập các đường dẫn lạ, không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc dữ liệu cá nhân cho bất kỳ ai. Liên tục chương trình là các thông tin kinh tế thị trường nổi bật. Trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, một tín hiệu khả quan tạo cú hích cho hoạt động xuất khẩu gạo của nước ta khi giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong gần 10 tháng. Xu hướng giá đi lên của quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện mặt bằng giá gạo quốc tế, tạo dư địa thuận lợi hơn cho các nước xuất khẩu khác, trong đó có Việt Nam.
1: Trong bối cảnh giá gạo của Ấn Độ tăng trở lại và nguồn cung tại một số nước xuất khẩu lớn chưa thực sự dồi dào, Việt Nam vẫn được đánh giá có lợi thế phân khúc chất lượng cao nhờ chất lượng ổn định, khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Đây là nền tảng để doanh nghiệp mở rộng thị phần tại các thị trường có giá trị gia tăng cao trong thời gian tới. Trong khi đó, tại Thái Lan, gạo 5% tấm được chào bán ở mức 450 đô la một tấn, giảm nhẹ so với mức 450 đến 460 đô la một tấn của tuần trước. Theo các thương nhân, nhu cầu trên thị trường vẫn khá trầm lắng trong khi nguồn cung ổn định. Các nhà nhập khẩu hiện chủ yếu chờ kết quả vụ thu hoạch mới trước khi đưa ra quyết định mùa hàng, khiến giao dịch chưa có nhiều đột biến.
0: Giá dừa khô nguyên liệu tại tỉnh Vĩnh Long tiếp tục lao dốc, hiện còn khoảng 25.000 đồng một chục 12 trái, mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây, khiến cho các hộ trồng dừa thất thu lớn.
1: Ghi nhận tại các vùng chuyên canh dừa, từ sau Tết Nguyên đán 2026 đến nay, giá dừa liên tục giảm. Nếu như trong năm 2025, giá dừa từng đạt đỉnh khoảng 220.000 đến 240.000 đồng một chục, thì đến cuối tháng 3 năm 2026 chỉ còn khoảng 35.000 đồng một chục và hiện nay tiếp tục giảm xuống khoảng 25.000 đồng một chục, mất gần 90% thu nhập cho nhà vườn so với thời điểm cao nhất. Ông Trương Văn Nghiệp ở xã Tam Ngãi có 3 công dừa cho biết, với mức giá hiện nay, thu nhập bán dừa không đủ bù chi phí phân bón, nhân công thu hoạch và chăm sóc vườn. Để giảm bớt

0: hại, nhiều hộ buộc phải bán dừa tươi với giá khoảng 60 đến 70 ngàn đồng một chục để cắt lỗ.
1: Theo ông Nghiệp, việc bán dừa tươi giúp cho người trồng có nguồn thu cao hơn trước mắt nhưng chỉ là giải pháp tình thế. Thông thường từ khi dừa đạt độ thu hoạch tươi đến khi trở thành dừa khô nguyên liệu, cần thêm khoảng 4 đến 5 tháng để trái tiếp tục tích lũy cơm dừa và dầu. Tuy nhiên, ông Nghiệp và nhiều nhà vườn đang lo ngại nếu kéo dài tình trạng thu hoạch sớm, về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng, nhất là năng suất và chất lượng dừa khô nguyên liệu trong các vụ tiếp theo.
2: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Thưa quý vị, giữa cái nắng đặc trưng của mùa hè miền Tây, điều mà gần như mọi người dân đều làm là tranh thủ chợp mắt một lát. Những chiếc võng đung đưa dưới hàng dừa xanh mát hay trong xóm nhỏ rợp bóng lá là hình ảnh quen thuộc như nhịp thở. Nếp sinh hoạt bình dị và thông dong ấy đang trở thành một trong những nét độc đáo và hấp dẫn thu hút du khách quốc tế, khiến họ trầm trồ và thích thú chia sẻ.
1: Thay cho những chuyến tham quan vội vã với lịch trình trải nghiệm dày đặc, nhiều du khách nước ngoài khi đến miền Tây đã chọn dừng chân, ngã lưng trên chiếc võng đung đưa và thả mình vào giấc ngủ trưa. Đối với những người bạn phương xa, cảm giác lần đầu tiên leo lên chiếc võng chao đảo có thể mang lại chút bỡ ngỡ, lúng túng. Thế nhưng chỉ sau vài nhịp đưa nhẹ nhàng cùng làn gió sông mang mát, sự mệt mỏi của chuyến lữ hành dường như tan biến hoàn toàn. Không chỉ tận hưởng cảm giác thả lỏng, thư giãn, họ còn thích thú vì cảm nhận nét văn hóa rất riêng của miền Tây, cho thấy sự thông dong tự tại và hòa hợp với thiên nhiên.
0: Trên các diễn đàn du lịch và mạng xã hội, nhiều du khách Tây chia sẻ cảm nhận về trải nghiệm ngủ trưa trên võng. Anh Tyler đến từ Australia kể lại kỷ niệm của mình. Lần đầu trèo lên chiếc võng, anh lê quay lúng túng mất 5 phút vì béo và lưng có vẻ không vừa. Đến khi giữ được thăng bằng và bắt đầu đung đưa, anh liền hiểu ra lý do người miền Tây có thể ngủ say mà không cần đệm. Chiếc võng thực sự êm mát nhất thế giới. Anh chỉ định chợp mắt 10 phút thôi mà lúc tỉnh dậy đã thấy chiều tà.
1: Thomas, người Đức, thậm chí còn xin chiếc võng mang về. Anh luôn nghĩ ngủ trưa trên võng là trải nghiệm dành riêng cho mấy chú mèo. Thế mà sau khi ăn trưa và uống 2 trái dừa, anh ngã lưng trên chiếc võng rồi mê đi lúc nào không biết. Cảm giác gió lồng lộng thổi qua vô cùng bình yên, mát hơn cả điều hòa ở khách sạn. Anh liền xin chủ nhà một chiếc võng đem về để ngủ trưa. Họ cũng rất hào phóng đưa luôn.
0: Mark, nam du khách đến từ Anh thì chia sẻ, mới đầu nhìn chiếc võng lưới mỏng dính, mắc giữa 2 gốc dừa. Anh rất e ngại vì sợ mình trượt chân lộn cổ xuống đất. Thế nhưng dưới sự khuyến khích nhiệt tình của bác chủ nhà, anh cũng mạnh dạn trèo lên thử. Thật bất ngờ là nó ôm trọn lấy lưng và vô cùng dễ chịu. Dưới cái nắng ban trưa oi ả, chỉ cần vài nhịp đưa nhẹ nhàng cùng làn gió sông mang mát thổi qua, anh đã chìm vào giấc ngủ sâu lúc nào không hay.
1: Sophia, nữ du khách Pháp thì có dịp trải nghiệm cà phê võng ven đường. Cô kể, tôi dừng chân ở một quán nước nhỏ ven đường tại Cần Thơ trong trạng thái mệt bơ phờ sau gần 2 tiếng đạp xe qua các xóm nhỏ. Chị chủ quán không biết tiếng Anh, nhưng chỉ nhìn vẻ mặt mệt mỏi của tôi là chị mỉm cười rồi xua tay chỉ ngay vào chiếc võng xanh mắc sẵn. Khoảnh khắc ngã lưng xuống, nghe tiếng nước và tiếng côn trùng râm ran trong vườn cây, tôi mới hiểu vì sao người dân nơi đây lại chuộng giấc ngủ trưa đến vậy.
0: Cư dân mạng Việt Nam thì quá hiểu sức hấp dẫn của chiếc võng giữa trưa hè oi bức, nên không lạ khi thấy du khách quốc tế bị chinh phục dễ dàng đến vậy. Quang Tuấn kể, anh dẫn ông bạn đồng nghiệp người Đức về quê ở Bến Tre chơi. Ban đầu, ông nhìn cái võng xanh dệt cước mắc giữa 2 cây dừa với ánh mắt đầy nghi ngại, kiểu như sợ không chịu được cân nặng 80kg, rồi mình sẽ đứt dây và lộn cổ xuống ao. Tuấn phải làm mẫu nằm xuống lắc qua lắc lại, chứng minh độ an toàn thì ông mới rón rén leo lên. Xong sau, ông mê mệt luôn, cứ đi chơi đến giờ là đòi về ngủ trưa.
1: Hồng Hạnh viết, năm ngoái tôi đưa mấy ông bạn người Mỹ đi du lịch miền Tây, lịch trình lên dày đặc, nào là đi chợ nổi.

0: buổi thăm vườn trái cây, nghe đờn ca tài tử, rốt cuộc về nước hỏi ấn tượng nhất cái gì. Đa số đều ấn tượng, chỉ đòi mua bằng được cái võng dù mang về nước vì quá yêu thích. Mấy anh bạn bảo võng miền Tây gió lùa từ dưới lên trên, từ trái qua phải, vừa êm vừa mát, không bị nóng lưng.
1: Câu chuyện về khách Tây mê mẩn khi trải nghiệm đầm võng ngủ trưa ở miền Tây cũng đã khép lại chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.
2: Chương trình Những khúc hát quê hương. Chương trình Những

chào quý vị và các bạn đang thưởng thức những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý thính giả vừa lắng nghe Phương Anh và Phương Ý mở đầu chương trình trong ca khúc Quê hương Ba Miền của nhạc sĩ Thanh Sơn. Tiếp sau đây chúng ta cùng đến với nhạc phẩm Nắng Gió Phương Nam, sáng tác của nhạc sĩ Nhất Sinh qua đôi song ca Quách Phú Thành và Lê Như.

Quý vị thân mến, vừa rồi là bài ca Đất Phương Nam, sáng tác của nhạc sĩ Lưu Nhất Vũ và Lê Giang do Mộc Anh thể hiện. Liên tục chương trình sẽ là giai điệu vui tươi trong ca khúc Hương Tình Trà Vinh của nhạc sĩ Hà Sơn. Chúng ta cùng lắng nghe ca sĩ Cẩm Ly trình bày.

Quý thính giả vừa nghe Nam Giang thể hiện ca khúc Ca Dao Em Và Tôi với lời ca nhẹ nhàng đơn sơ và mộc mạc của nhạc sĩ An Thuyên. Trước khi khép lại những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, Ngọc Hân sẽ thể hiện trọn cảm xúc trong nhạc phẩm Con Đê Chung Tình, một sáng tác của Dino Phạm Quang Dũng. Mời quý vị cùng lắng nghe. Thân mến chào tạm biệt, chúc quý vị mỗi ngày là những niềm vui.

0: Chuyên mục Nhân vật và sự kiện.
1: Chuyên mục Nhân vật và sự kiện.
2: Quý thính giả thân mến, 5 hecta đầu tư tiền tỷ, hơn 15.000 gốc cao chú bò đang dương mình xanh mướt giữa dải đất phù sa. Đây không phải nông trường, mà là khu vườn của anh Châu Quốc Hải tại ấp An Phú Đông, xã Nhân Mỹ, thành phố Cần Thơ. Một không gian vừa mang nét hoài niệm thanh bình của làng quê Nam Bộ, vừa mang hơi thở sinh động của tư duy làm nông thời đại mới. Nhiều người nói, chủ vườn ở đây liều khi chạy theo loại cây phụ thuộc vào xuất khẩu. Nhưng ít ai ngờ, chủ vườn lại chi tiền tỷ để làm đường và làm hẳn luôn kè để chống sạt lở. Và hôm nay chúng tôi sẽ đưa quý vị đến đây để xem rốt cuộc là chủ vườn này đang làm nông nghiệp hay làm du lịch. Hãy cùng phóng viên chuyên mục khám phá khu vườn có 102 ngay tại Cần Thơ quý vị nhé.
3: Anh Hải ơi, khi mà đi xe điện ở trong vườn cao như thế này á, thì em cảm thấy rất là mát mẻ và rất là lạ luôn á anh. Thì không biết là vì sao mà giữa những cái cây ăn trái đặc sản miền Tây ở Cần Thơ mà anh lại chọn trồng lại cây vú bò mà lại đầu tư với hạ tầng tiền tỷ như thế này á anh Hải?
4: Mảnh đất này là của ông bà để lại, anh nghề chính anh là hãng nước mắm. Còn cái này anh làm cái này chẳng qua là phụ thôi. Nhưng mà mình khi mình đã làm rồi, mình làm những cái loại cây để cho nó ổn định hơn. Anh nghiên cứu trồng cây cao này là 20 năm nay rồi.
2: Để có được màu xanh trù phú như hôm nay, không phải là chuyện ngày 1, ngày 2, mà đó là cả hành trình dài, đong đếm bằng công sức, tiền của và sự kiên trì của gia chủ. Trước đây, mảnh đất này vốn chỉ là vườn tạp, rồi trải qua nhiều lần chuyển đổi cây trồng. Hơn một thập kỷ trước, biết giá trị của cây cau, anh Hải quyết định cải tạo toàn bộ vườn, dốc lòng gắn bó với sắc xanh này cho đến hôm nay.
5: Cau sẽ có trái quanh năm, vậy thì mùa nào sẽ là mùa nhộn nhịp nhất ha anh?
4: Mùa này là từ tháng 5. Từ tháng 5 âm lịch, ăn mùng 5 tháng 5 xong là từ là ngay mùa trái cây, nó cũng giống như các loại trái cây khác. Cho tới tháng 8, tháng 9. Còn lọt qua tháng 10, tháng 11 thì bắt đầu đi vào công nghịch.
5: Suốt cái quá trình trồng cao từ đầu cho đến nay á, thì anh có gặp những cái khó khăn gì về trồng cũng như là cái đầu ra cho cao không anh?
4: Anh sẽ quyết định trồng cây cao này. Cây cao này á, dù muốn dù không, vì cái thứ nhất nó là dễ chăm sóc. Cái thứ hai nó không chết yểu. Cái thứ ba nó là ví dụ mình anh trồng số lượng lớn này, nếu mà một mai mà trúng giá Trung Quốc, thậm chí nó có khi lên cao sấy mà nó lên tới 100 vài ngàn ký. Rồi có khi nó tuột xuống còn có 5.000 ký. Nhưng mà 5.000 một ký này là đã vui vẻ rồi. Đã có ăn rồi. Đó là riêng bản thân của anh. Còn riêng mọi người với bà con là không biết. Người ta tính sao, mình cũng không có xúi người ta đốn cái này, ta trồng cái kia. Đó, tự người nông dân người ta sẽ tìm hiểu, giống như hiện giờ cao đang hot thì ta tìm hiểu cao. Cao rồi ta trồng sen vô bằng cách gì đó. Mỗi người mỗi cái tính khác nhau. Còn riêng anh là trồng là gặt ghi là cao không, không sen canh. Cao vú bò là ăn chầu ngon. Bà ngoại anh ăn chầu là giống này hết. Nhưng mà tất cả các loại cao ăn chầu chỉ có cái thịt trái cao vú bò là ngon.
5: Thì những cái hình ảnh đó cũng đã in đậm trong ký ức của anh, đã gắn liền với cái ký ức của tuổi thơ của anh ha.
4: Đúng rồi. Rồi ngoại anh là trước có trồng một số cao ít thôi, dài 30 cây với lại là dài 30 nọc chầu vậy thôi. Rồi cái này thì anh mới cải tạo là hết, đất này cũng của ông bà, cái kỷ niệm mà. Anh cải tạo là hết, anh quyết định trồng cao là chẳng qua là vì cái lợi nhuận tiền bạc, nhưng mà cũng là nhiều cái kỷ niệm xưa của bà ngoại để lại. Thật sự anh muốn duy trì một cái hình ảnh ngày xưa để cho dòm vô là vườn cao là nhớ tới dây chầu. Thành thử ra anh trồng cao ở đây, khúc trong nhà là anh vừa cao rồi vừa chầu quấn dây cao luôn.
3: Đây cũng là mảnh đất mà ông bà đã để lại. Thì với cái tâm huyết của anh thì anh cảm thấy như thế nào khi mà mình đầu tư đến nay là cũng được khang trang như thế này ha?
4: Anh thì Mục đích của anh đầu tư về đây là cái thứ nhất là anh sửa sang lại mồ mả của ông bà nơi anh chôn nhau các cúng. Cái thứ hai nữa là anh sửa sang lại giường tược để cho mình có một cái thu nhập, mình đó là tu sửa mồ mả rồi cúng quải hàng năm. Nhiều yếu tố là như vậy anh mới đầu tư. Mà anh về đây anh làm được như thế này là cho ông bà, cho tổ tiên là anh rất là hài lòng.
2: Trong vườn có 3 hecta trồng 9.000 cây cau chú bò từ 7 năm tuổi. Còn lại 2 hecta trồng khoảng 6.000 cây cau 10 năm tuổi. Mỗi cây cách 2 mét vuông, đủ khoảng trống, hứng sương, đón trọn ánh nắng trời. Hệ thống tưới tự động được đầu tư chạy dọc khắp các hàng cau. Theo anh Hải,

0: cho trái quanh năm. Năng suất một cây mỗi năm đạt từ 40 đến 50 kg. Chỉ riêng năm 2025, nguồn thu từ bán trái cau tươi đã mang lại cho gia đình anh lợi nhuận trên 1 tỷ đồng. Anh Trần Thanh Hải, ấp An Phú Đông, xã Nhân Mỹ, thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Mình vừa làm ở đây rồi mình như khâu chăm sóc này kia, mình cũng biết kỹ thuật. Mình về vườn nhà mình áp dụng cho nó tốt hơn. Lương ở đây thì cũng mười mấy triệu thì nó cũng rất là tốt. Nói chung mình ở đây gần nhà, gần cửa, gần vợ con nữa. Mình làm việc nó gần cũng an tâm hơn, đi xa làm.
0: Có những giá trị không thể đong đếm bằng vật chất mà được nuôi dưỡng bằng nghĩa tình và đạo hiếu. Hương cau thoang thoảng mỗi sớm mai là hơi thở của hồn quê, là cầu nối đưa người con trở về với ký ức tuổi thơ bên bóng dáng ngoại thân thương. Với anh Hải, vườn cau không chỉ làm kinh tế mà còn là cách anh giữ gìn mảnh đất tâm huyết được ông bà trao truyền lại. Dài gốc cau quanh nhà, anh Hải cho trồng thêm dây trầu quấn quanh ôm lấy thân cau. Hình ảnh này gợi nhắc về tình nghĩa vợ chồng, đạo lý gia đình ấm êm son sắt, gửi gắm nguyện ước công việc làm ăn luôn thuận lợi hanh thông và tạo cảnh quan trong khuôn viên nhà. Với quy mô ươm hơn 600.000 cây giống, nơi đây đã trở thành địa điểm cung cấp giống cau chú bò số lượng lớn, bán đi khắp mọi miền qua các kênh thương mại điện tử. Hơn hết, màu xanh ấy đã và đang lan tỏa niềm vui sinh kế cho bà con xóm giềng. Gần chục lao động địa phương có việc làm ổn định trên chính quê hương mình. Công việc quanh năm, từ khâu ươm trồng, chăm sóc, livestream bán hàng cho đến thu hoạch khi cau vào vụ.
2: Giống này là từ Hóc Môn Bà Điểm, thành phố Hồ Chí Minh. Đợi trái cau nó bự như vậy là lái người ta sẽ vô, người ta tự bẻ người ta hái.
3: Rồi khi mà thu hoạch rồi để đi xuất khẩu á, thì cao này sẽ được dùng để làm gì hả chị?
2: Thường thì trái cao này mình xuất khẩu ra nước ngoài để người ta làm kẹo cao. Ta làm kẹo cao để người ta xuất khẩu lại cho các cái nước khác người ta bán. Hoặc là ở nước đó người ta sử dụng luôn. Hoặc là người ta ăn tươi. Người ta xuất khẩu cao tươi thì người ta sẽ ăn cao tươi. Trước kia thì chị cũng làm điều dưỡng ở bệnh viện hơn 16 năm. Thì chị cũng đã có tìm hiểu là cái trái cao này cũng làm từ dược phẩm rồi các cái mỹ phẩm, như là hiện nay là người ta làm kem đánh răng nè, làm nước súc miệng nè, rồi làm dầu gió đâu nữa đó. Nên là cái trái cao này nó không chỉ đi xuất khẩu được mà hiện nay trong nước chúng ta cũng đã làm các cái nguyên liệu từ quả cao tươi này để mà làm dược mỹ phẩm cho khách hàng của chúng ta cũng đang bán rộng rãi trên thị trường.
3: Chị ơi, hay là bây giờ chị bổ thử cho em một trái cao để em xem cái bên trong của trái cao này như thế nào nha chị.
2: Được chứ.
3: Dạ.
2: Cái trái cao vú bò là ở trong cái ruột nó trắng như vậy nè. Ta gọi là trái cao vú bò nè. Nó dày cơm, cái vỏ nó mỏng.
0: Giữa vườn cau trợp bóng, du khách chọn chiếc áo bà ba dịu dàng, lưu lại những khoảnh khắc yên bình, thả hồn qua cùng cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng nơi đây. 5 hecta cau chú bò tại Nhân Mỹ, thành phố Cần Thơ không chỉ đơn thuần là một câu chuyện hướng đi riêng của người dân làm nông nghiệp, mà còn cho thấy một tư duy nông nghiệp thế hệ mới với nhiều giá trị. Nhưng thành quả của ngày hôm nay được đánh đổi bằng một thập kỷ kiên trì, bằng tiềm lực kinh tế vững vàng. Rõ ràng, mô hình này không dành cho số đông làm theo phong trào. Có trách nhiệm với mảnh đất của mình, thấu hiểu quy luật cung cầu, đó mới là chiếc chìa khóa vàng cho sự bền vững của nông nghiệp miền Tây. Chuyên mục tuần này xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm đón nghe. Thân ái mến chào và hẹn gặp lại vào chuyên mục tuần sau.
4: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
5: Một người bạn cũ vừa lên chức, một đứa em khoe vừa mua nhà, một người quen đi du lịch nơi bạn từng mơ. Bạn thả tim, gõ chúc mừng nhé, rồi đặt điện thoại xuống với một cảm giác chua chát khó gọi.

0: gọi tên trong ngực. Bạn thấy mình tệ vì đã so đo, rồi bạn lại tệ thêm vì biết mình không nên thấy tệ. Dòng xoáy ấy lặp đi lặp lại mỗi ngày, mỗi lần ngón tay vuốt lên màn hình. Hãy nhẹ nhàng với mình một chút. Đây không phải vì bạn xấu tính. Đây là một căn bệnh rất hiện đại, gặp một liều thuốc rất cổ xưa. Mạng xã hội được thiết kế để bạn so sánh. Nó cho bạn xem khoảnh khắc đẹp nhất của người khác và đặt cạnh hậu trường lộn xộn của chính bạn. Một cuộc so kè mà bạn cầm chắc phần thua, vì bạn biết tất cả những vất vả ẩn sau cuộc đời mình, nhưng chỉ thấy bề mặt lấp lánh của người ta. Các bậc tiền nhân từng chỉ rõ, con người khổ vì so đo, mà so đo lớn lên từ một ảo tưởng rằng hạnh phúc là một cuộc đua có vạch đích, và ai về trước thì thắng. Nhưng hạnh phúc không phải cuộc đua, niềm vui của người này không lấy đi phần của người kia. Khi một người thăng tiến, phần bánh hạnh phúc của bạn không hề bị xén đi miếng nào. Cái nhói trong ngực bạn không nói lên điều gì về cuộc đời bạn. Nó chỉ nói rằng tâm bạn đang đo mình bằng thước của người khác. Cổ nhân cũng dạy ba bước để con người thực hành tùy hỷ để sống nhẹ nhàng hơn. Đầu tiên, bắt cái nhói, đừng đánh nó. Lần tới khi ngực nhói lên lúc lướt mạng, đừng trách mình. Chỉ cần thầm nhận ra, à, ghen tị đang trỗi dậy, hãy gọi tên nó một cách hiền hòa. Cảm xúc bị nhìn thấy rõ ràng thì mất đi phần lớn sức mạnh. Nó chỉ mạnh khi ẩn trong bóng tối. Thứ hai là chuyển một câu thầm. Thay vì để tâm mình chìm trong so sánh, hãy thầm chúc thật lòng. Mong bạn hạnh phúc với điều tốt lành này. Lần đầu sẽ thấy gượng gạo, thậm chí giả tạo. Không sao, cứ làm. Tâm là một thói quen, và mỗi lần bạn chọn tùy hỷ thay vì ghen tị, bạn đang đắp thêm một nếp nghĩ mới cho tâm mình. Thứ ba, đặt giới hạn cho con mắt. Trí tuệ không phải lúc nào cũng là làm thêm, đôi khi là làm bớt. Hãy tự cho mình những khoảng thời giờ không lướt mạng. Bữa ăn, một giờ trước khi ngủ, buổi sáng đầu ngày. Bạn không trốn chạy cuộc đời, bạn đang chọn xem đời thật của mình, thay vì bản highlight của người khác. Trái tim con người vốn có sẵn khả năng yêu thương và hoan hỷ trước hạnh phúc của muôn loài. Tùy hỷ không phải thứ phải gắng gượng tạo ra, nó là tiếng nói gốc rễ của bản tâm, chỉ bị tiếng ồn của so đo che lấp. Mỗi lần thật lòng mừng cho một người, ta đang lau sạch lớp bụi trong chính mình. Lần tới khi nhói lòng lúc lướt mạng, hãy nhớ bạn không thua ai cả. Hãy nhớ rằng niềm vui của mình chưa bao giờ nằm trong tay người khác.
1: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97.3MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
2: FM 89.6MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
1: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
2: gần gũi trong kết nối,
1: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ.
0: Nhìn lại để hiểu, kết nối sự kiện với cuộc sống. Và bạn nghĩ sao? Nơi mỗi góc nhìn đều đáng được sẻ chia. Chuyện hôm nay không chỉ cập nhật thông tin mà còn khơi mở suy nghĩ. Đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình vào sáng thứ bảy hàng tuần lúc 8 giờ và phát lại lúc 16 giờ 25 phút thứ ba tuần kế tiếp trên sóng Phát thanh Cần Thơ và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trên podcast, trang báo điện tử báo cần thơ.com.vn.

0: không ồn ào, không vội vã, chỉ có tiếng lòng thủ thỉ qua những trang sách, những câu chuyện kể về tình yêu, gia đình và những điều tử tế trong cuộc sống.
1: Chuyện nhỏ bình yên dành riêng cho những trái tim cần sự dỗ dày. Hãy cùng lật mở những màu sắc đời thường, ký ức và cảm xúc nhân gian để tìm lại cảm giác bình yên, hoài niệm, xoa dịu những lo âu trong cuộc sống.
0: Chuyện nhỏ bình yên của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ được phát vào thứ ba, thứ năm, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên sóng FM tần số 97,3, 100,4 MHz. App.
2: Thông báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ đang xác minh vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 15 tháng 4 2026 tại km 2076+800 quốc lộ 1, khu vực Ba Láng, phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Đoạn nút giao IC4 hướng từ trạm thu phí đến bến xe trung tâm thành phố, giữa xe ô tô gắn biển kiểm soát 83A14506 và xe mô tô gắn biển kiểm soát 65X10799. Hậu quả, người phụ nữ điều khiển xe mô tô tử vong tại chỗ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ thông báo đến những cá nhân, tổ chức chứng kiến hoặc có camera hành trình ghi lại diễn biến xảy ra vụ tai nạn giao thông nêu trên thì liên hệ với công an phường Cái Răng để cung cấp thông tin nhằm giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Liên hệ qua địa chỉ số 9 đường số 5 khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô thuộc khu vực 3 phường Cái Răng thành phố Cần Thơ hoặc liên hệ với đồng chí Trịnh Thành Thơ qua số điện thoại 0917 434 838.
3: Phát thanh thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
4: Mời quý thính giả cùng Minh Trí và Phương Nguyên đến với 10 phút đọc báo cùng bạn hôm nay của phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương mục được phát trực tiếp mỗi ngày lúc 8:20. Cập nhật đến quý vị những thông tin sự kiện nổi bật được các trang báo điện tử đăng tải. Thưa quý vị và các bạn, VTV Online thông tin, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung một ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương là ngày văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 vào Bộ Luật Lao động, nâng tổng số ngày nghỉ lễ lên 12 ngày.
5: Theo Bộ Nội vụ, nội dung này nhằm thể chế hóa nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Trong đó quy định ngày 24 tháng 11 hàng năm là ngày văn hóa Việt Nam và là ngày nghỉ hưởng nguyên lương. Trong tờ trình, Bộ Nội vụ cho biết dự án luật dự kiến được trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 2 của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, dự kiến vào tháng 10 năm 2026. Luật dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Riêng quy định về ngày văn hóa Việt Nam có hiệu lực ngay từ thời điểm Quốc hội thông qua. Như vậy, nếu được Quốc hội thông qua, người lao động có thể được nghỉ ngày văn hóa Việt Nam ngay trong năm 2026.
4: Nếu được thông qua, từ năm 2026, người lao động cả nước có thể được bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ là ngày văn hóa Việt Nam, nâng tổng số ngày nghỉ lễ Tết lên 12 ngày. Ngoài ngày văn hóa Việt Nam, mới đây tại Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất bổ sung 2 ngày nghỉ lễ trong năm vào dịp lễ Quốc khánh, kéo dài thời gian nghỉ từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 9. Vietnamnet cho hay tổ công tác của Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tiếp nhận 47 công dân Việt Nam bị Mỹ trục xuất về nước tại công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Hà Nội.
5: Đây là đợt tiếp nhận công dân Mỹ trục xuất về thành phố Hồ Chí Minh có số lượng đông nhất kể từ đầu năm 2026 đến nay. Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hồ Chí Minh, phần lớn các công dân trong đợt tiếp nhận này trước khi xuất cảnh cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh, họ bị xác định đã có quá trình vi phạm pháp luật tại Mỹ. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, cơ quan chức năng phía Mỹ đã bàn giao số công dân này cho phía Việt Nam theo các thỏa thuận hợp tác song phương. Quá trình tiếp nhận được thực hiện chặt chẽ, đúng pháp luật, vừa bảo đảm yêu cầu đối ngoại, giữ vững an ninh trật tự, vừa tôn trọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân trên tinh thần nhân đạo.

0: đến hoạt động tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại các địa phương. Theo cập nhật của báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam từ Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, tính từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 4 tháng 8, các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện và quy tập được 197 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 171 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, 6 vị trí mộ tập thể, 2 vị trí tại khu A, 4 vị trí tại khu B, quy tập được 26 bộ hài cốt liệt sĩ và đang tiến hành phân tách. Mỗi hài cốt được quy tập là thêm một cơ hội để các liệt sĩ trở về với gia đình và đồng đội.
1: Còn theo báo nhân dân điện tử, hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, tính đến ngày 4 tháng 8, các lực lượng đã tìm kiếm quy tập 13 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Hiện 13 hài cốt liệt sĩ được đưa về hoàn tại đền thờ liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308, khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng. Đơn vị tổ chức bảo vệ, chăm sóc và hương khói chu đáo theo đúng quy định. Thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm, phục vụ giám định ADN, góp phần xác định danh tính liệt sĩ.
0: Trong khi đó, Sài Gòn Giải phóng Online cho biết, giai đoạn mùa khô 2025-2026, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm quy tập được 170 bộ hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và trên địa bàn tỉnh An Giang. Trong đó có 128 bộ hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và 42 bộ hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh An Giang. Lực lượng chức năng cũng đã xác định được danh tính hài cốt liệt sĩ Đặng Văn Dũng, bí danh Dũng tại xã Ba Chúc. Tại Campuchia, đội K92, đội K93 đã phối hợp với ban chuyên trách, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân 6 tỉnh ở nước bạn tiến hành khảo sát, xác minh thông tin, tổ chức đào tìm tận nhiều vị trí. Các đơn vị đã tiếp nhận xử lý 97 nguồn thông tin với hơn 164 vị trí tìm kiếm, tiến hành đào hơn 104.400 mét khối đất. Qua đó quy tập được 128 bộ hài cốt liệt sĩ.
1: Ngày 4 tháng 8 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bến Tre, phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long, Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long, Ban chỉ đạo 515, tổ chức lễ dân hương trước khi triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN nhằm xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin. Trong đợt này, lực lượng chức năng sẽ lấy mẫu từ 620 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Công tác lấy mẫu dự kiến hoàn thành trong khoảng 16 ngày. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các liệt sĩ sau nhiều năm mong mỏi tìm lại tên tuổi người thân.
0: Thưa quý vị, báo Nhân dân điện tử đăng tải thông tin cho biết, vào lúc 9 giờ sáng nay, ngày 5 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ họp báo thông tin chi tiết về vụ việc gian lận thi cử liên quan đến 328 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay. Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra phương án xử lý cuối cùng đối với các bên liên quan.
1: Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, những thông tin chính dự kiến được công bố bao gồm hình thức kỷ luật thí sinh. Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ đưa ra kết luận cuối cùng về việc có hủy kết quả thi, cấm thi có thời hạn, hủy công nhận tốt nghiệp hoặc tổ chức thi lại đối với 328 thí sinh vi phạm dựa trên đề xuất của cơ quan an ninh hay không. Trách nhiệm của cán bộ, giám thị, làm rõ quy trình coi thi, sai phạm của các cá nhân, cán bộ quản lý, giáo viên tiếp tay hoặc lơi lỏng quản lý dẫn đến sai phạm hàng loạt. Về phương án xử lý tuyển sinh, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ căn cứ vào kết luận cuối cùng đối với kết quả thi của thí sinh để đề xuất hướng xét tuyển đối với các trường đại học cao đẳng trong mùa tuyển sinh năm nay.
0: Vụ việc gian lận tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang gây xôn xao dư luận trong thời gian qua. Trước đó, sau khi Bộ Giáo dục Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 vào ngày 1 tháng 7, thống kê điểm thi môn toán tốt nghiệp tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang gây chú ý, khi có tới 147 trên 328 thí sinh đạt điểm 10 môn toán. Số thí sinh còn lại đa số đạt điểm từ 9. Điểm trung bình của nhóm này là 9,58, cao nhất cả nước.
1: Ngay sau khi phát hiện các dấu hiệu bất thường trong dữ liệu điểm thi và quy trình xử lý bài thi, Bộ Giáo dục Đào tạo đã lập tức lập đoàn công tác và phối hợp cùng lực lượng công an để xác minh làm rõ. Ngày 7 tháng 7, Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố vụ án và 4 bị can đầu tiên, gồm trưởng điểm thi và thư ký liên quan đến sai phạm điểm môn toán còn bất thường. Đến nay, cơ quan an ninh đã khởi tố gần 30 bị can có liên quan tới vụ việc.

0: Khoảng 60% trong hơn 2.100.000 học sinh chưa biết bơi. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất cấp cho mỗi em tối đa là 700.000 đồng để học, có thể kèm chi phí đi lại. Nội dung nêu trên nằm trong dự thảo nghị quyết hỗ trợ chi phí học bơi cho học sinh của thành phố, lấy ý kiến người dân đến ngày 8 tháng 8.
1: Nếu được thông qua, chính sách sẽ áp dụng với nhóm học sinh phổ thông lớp 1 đến lớp 12 chưa biết bơi. Ở cả trường công và tư, tự nguyện đăng ký học. Mỗi em được hỗ trợ một lần tối đa là 700.000 đồng. Chi phí này gồm thuê địa điểm, huấn luyện viên, nhân viên cứu hộ, chi phí kiểm tra, đánh giá, không tính trang phục và vật dụng cá nhân. Nếu trường không đủ điều kiện tổ chức dạy bơi, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ chi phí đưa đón học sinh từ trường tới nơi học bơi và ngược lại. Khoản này được thanh toán theo hóa đơn thực tế, tối đa là 20.000 đồng một học sinh trong một buổi học, dự trù khoảng 16 buổi một khóa. Học sinh tự di chuyển sẽ không được hỗ trợ.
0: Báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV dẫn thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 4 giờ sáng nay, tâm bão số 3, Kuzira, ở khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 118,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, bão di chuyển theo hướng đông với tốc độ khoảng 10 km/h.
1: Dự báo trong 24 giờ tới, đến 4 giờ ngày 6 tháng 8, bão di chuyển theo hướng đông đông bắc với tốc độ khoảng 5 đến 10 km/h. Tâm bão ở khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc, 120,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía tây bắc đảo Luzon, Philippines, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh giật cấp 7, giật cấp 9. Đến 4 giờ ngày 7 tháng 8, bão tiếp tục di chuyển theo hướng đông đông bắc với tốc độ khoảng 5 đến 10 km/h, tâm ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 122,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía đông bắc đảo Luzon và suy yếu thành một vùng áp thấp. Theo dự báo, bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền của Việt Nam.
0: Chiều tối qua, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia cũng đã ban hành công điện số 38, gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang, các bộ ngành liên quan, về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và gió mạnh trên biển.
1: Các bộ ngành địa phương được yêu cầu giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, nhất là tàu thuyền du lịch hoạt động trên các vịnh khu vực ven biển đảo. Tuyên truyền hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa ứng phó với dông lốc, gió mạnh có thể xảy ra, đảm bảo an toàn về người khi có sự cố, sẵn sàng lực lượng phương tiện để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khi có tình huống. Các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công, chủ động chỉ đạo phối hợp với các địa phương ứng phó với áp thấp nhiệt đới và gió mạnh trên biển.
0: Thời gian dành cho đọc báo của bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục ngày mai.
2: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
3: Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Chương trình được phát vào thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần lúc 8 giờ 30 phút trên sóng Phát thanh Thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn.
4: Chúng ta có thể nghe kể hay bắt gặp những hình ảnh nhân dân ở bất cứ nơi đâu, và những câu chuyện về chúng luôn khiến trái tim ta rung động. Đâu đó trong cuộc sống vẫn còn những hành vi ứng xử chưa đẹp khiến dư luận bức xúc. Muôn mặt đời thường với những câu chuyện đẹp và chưa đẹp quanh ta. Muôn mặt đời thường góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý vị và các bạn hãy đón nghe Muôn mặt đời thường trong chương trình vào buổi sáng 5 giờ trên sóng phát thanh FM Phát thanh Thành phố Cần Thơ từ thứ Hai đến

0: Quý vị thân mến, nối tiếp thành công của mùa 2 với gần 41.000 bài dự thi từ 1.765 trường tiểu học và trung học cơ sở trên cả nước, Quỹ vì tương lai xanh của tập đoàn Vingroup phát động cuộc thi Gửi tương lai xanh 2050 mùa 3 dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên cả nước với tổng giá trị giải thưởng hơn 2 tỷ 500 triệu đồng. Thời gian nhận bài thi trực tuyến từ nay đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2026. Cuộc thi tiếp tục sứ mệnh ươm mầm một thế hệ trẻ có trách nhiệm với môi trường, biết yêu thiên nhiên, biết chủ động hành động vì cộng đồng và chung tay kiến tạo một tương lai xanh bền vững. Cuộc thi được chia thành hai bảng, bảng tiểu học và bảng trung học cơ sở. Thí sinh có thể lựa chọn một hoặc nhiều thể loại phù hợp với sở trường và khả năng sáng tạo của mình, gồm viết thư, vẽ tranh và sáng tạo video. Đây là những hình thức thể hiện gần gũi với lứa tuổi học sinh, giúp các em phát triển tư duy ngôn ngữ, năng lực nghệ thuật và kỹ năng công nghệ, đồng thời bày tỏ góc nhìn cá nhân về tương lai xanh qua những câu chuyện, hình ảnh và thông điệp giàu cảm xúc.
1: Vòng tỉnh thành phố dự kiến diễn ra từ ngày 20 tháng 7 năm 2026 đến ngày 30 tháng 11 năm 2026. Trong giai đoạn này, thí sinh gửi bài dự thi trực tuyến qua website chính thức hoặc gửi bài trực tiếp tới ban tổ chức. Vòng sơ loại toàn quốc dự kiến diễn ra từ ngày 1 tháng 12 năm 2026 đến ngày 4 tháng 1 năm 2027. Ban tổ chức sẽ chấm và lựa chọn 450 bài dự thi xuất sắc nhất vào vòng tiếp theo, gồm 225 bài ở mỗi bảng, tương ứng 75 bài cho mỗi thể loại tại mỗi bảng. Vòng chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra từ ngày 11 tháng 1 năm 2027 đến ngày 31 tháng 1 năm 2027. Các thí sinh có bài dự thi vượt qua vòng sơ loại toàn quốc sẽ tham gia phỏng vấn trực tuyến với hội đồng giám khảo. Sau vòng phỏng vấn,

0: Đọc báo cùng bạn, nơi chia sẻ các tin tức nóng nhất cập nhật online.
1: Đọc báo cùng bạn, tin hot 24 giờ trong ngày về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục.
0: Đọc báo cùng bạn, nguồn tin chính thống và tin cậy theo từng sự kiện nóng.
1: Quý vị quan tâm hãy đến với Đọc báo cùng bạn 8 giờ 20 phút mỗi ngày trên làn sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ.
0: Đọc báo cùng bạn, tin tức cập nhật nhanh chóng, chính xác.
2: Thưa quý vị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

0: 2027 do Việt Nam đăng cai. Cuộc thi không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi của mỗi tác giả, tổ chức, cá nhân Việt Nam và là người nước ngoài đang sinh sống, làm việc hợp pháp tại Việt Nam tham gia. Các thiết kế dự thi cần có ý tưởng và nội dung thể hiện sâu sắc tinh thần hợp tác APEC, đoàn kết, tự cường, liên kết kinh tế và phát triển thịnh vượng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời chuyển tải hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, đổi mới sáng tạo và vươn lên mạnh mẽ.
1: Biểu trưng phải tích hợp dòng chữ APEC Việt Nam 2027 và không sử dụng hình ảnh quốc kỳ, quốc quy hay bản đồ. Về yêu cầu mỹ thuật, tác phẩm phải có tính biểu tượng cao, cô động, hiện đại, mang tính duy nhất và không sao chép. Màu sắc hài hòa, dễ nhận biết, thuận tiện cho việc in ấn, tuyên truyền trên nhiều chất liệu và bảo đảm hiển thị rõ nét ngay cả ở dạng đơn sắc, đen trắng, cũng như khi đặt cạnh biểu trưng chính thức APEC. Về cơ cấu giải thưởng, ban tổ chức dự kiến trao một giải nhất trị giá 50 triệu đồng, kèm giấy chứng nhận giải thưởng và hai giải khuyến khích trị giá 5 triệu đồng, mỗi giải kèm giấy chứng nhận giải thưởng. Mẫu đặt giải nhất sẽ là cơ sở xây dựng bộ nhận diện hình ảnh chính thức của năm APEC 2027. Thời gian nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2026. Hồ sơ bản giấy nộp về phòng triển lãm và mỹ thuật ứng dụng, cục mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm số 38 Cao Bá Quát, phường Điện Biên, Hà Nội. Hồ sơ bản điện tử gửi qua email phongtrienlam@gmail.com.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8:30 và 19:30 hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc xin chào qua giọng hát của Quốc Thiên. Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

mỗi ngày cuộc sống lại có thêm những câu chuyện đáng quan tâm. Đến với Chuyện Hôm Nay, cùng Chạm Nhịp Hôm Nay để bắt kịp những sự kiện nổi bật, Toàn Cảnh Nhanh để nắm thông tin chính xác và cô động, Nhiều Chiều Câu Chuyện để lắng nghe những góc nhìn đa chiều, Nhìn Lại Để Hiểu kết nối sự kiện với cuộc sống. Và bạn nghĩ sao? Nơi mỗi góc nhìn đều đáng được sẻ chia. Chuyện Hôm Nay không chỉ cập nhật thông tin mà còn khơi mở suy nghĩ. Đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình vào sáng thứ Bảy hàng tuần lúc 8 giờ và phát lại lúc 16 giờ 25 phút thứ Ba tuần kế tiếp trên sóng phát thanh Cần Thơ và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình.

0: ở những màu sắc đời thường, ký ức và cảm xúc nhân văn để tìm lại cảm giác bình yên, hoài niệm, xoa dịu những lo âu trong cuộc sống.
1: Chuyện nhỏ bình yên của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ được phát vào thứ ba, thứ năm, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên sóng FM tần số 97,3, 100,4 MHz, app Cần Thơ Plus. Hoặc quý vị có thể nghe chương trình trên podcast trang báo điện tử báo Cần Thơ.com.vn.
2: Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ ca sĩ. Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ ca sĩ.

Quý vị vừa thưởng thức Cà phê đắng và mưa, ca khúc đã được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác theo phong cách ballad nhẹ nhàng với những ca từ đẹp đầy cảm xúc nói về nỗi buồn của một cô gái khi cuộc tình tan vỡ qua tiếng hát của Thanh Ngọc. Trước khi khép lại phút thư giãn album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, Phạm Đình Thái Ngân sẽ gửi đến chúng ta nhạc phẩm Cần một ai đó. Chúng ta cùng thưởng thức.

0: Chương trình sân khấu hài.
1: Khoảng thời gian dành cho chương trình sân khấu hài đã đến, chúc quý thính giả mỗi ngày rộn rã tiếng cười và nhiều niềm vui. Quý thính giả thân mến, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu tiểu phẩm Anh chàng phép cam. Với những câu thoại dí dỏm, hài hước, vui tươi, thú vị thông qua diễn xuất của các nghệ sĩ Tiết Cương, Tuyết Lan và một số nghệ sĩ khác.
2: Hai em.
3: Hai anh.
2: Em mở webcam ra đi.
3: À, thì em đang mở webcam thì ai đó.
2: Mở ra cho anh thấy mặt rõ mặt em đi.
3: Em đang mở nè, ai đó.
2: À, anh nè, em có nhớ anh không?
3: Anh là ai mà em phải nhớ anh?
2: Trời, em phủ phàng quá, anh đây, David của em đây.
3: À, em nhớ rồi, anh chàng đẹp trai. À, anh có tên rất là dễ thương, nickname của anh là Gia Vịt Bắc Kính, được phải không?
2: Không phải, em nhầm rồi, David Webcam.
3: À, em lùn, xin lỗi nghe, David Bắc Kính. Răng anh.
2: À, sao hả?
3: Ừ, anh muốn nói gì nói đi.
2: À, anh nhớ em lắm đó nha.
3: Ừ, anh của em cũng nhớ anh nữa, nhưng mà em tên chi, anh có nhớ tên của em không nè?
2: Sao biết, em có nickname rất là dễ nhớ, em là Victoria Secret phải không?
3: Chí rửa Victoria Secret. Nói lộn còn sai nữa. Mà anh ơi, anh nói cái chi về em để đi.
2: Anh muốn gặp em ở ngoài được không?
3: Gặp chứ hả?
2: Ừ, gặp ở ngoài đi.
3: Ừ, nhưng mà thôi, không có gặp mô, tại vì anh coi em mỗi ngày trên webcam rồi, không coi chứ nữa.
2: Tôi biết sao không? Anh nhìn mặt em á, cho tiền anh no quá à.
3: Anh nói rằng, anh nhìn mặt em, anh muốn ổi hả?
2: Không phải, anh nhìn nó, anh nhìn mặt.
3: Thì em nè, sẽ xin lời dầu của anh nè.
2: Gà liền nha.
3: Cá liền hả?
2: Ừ.
3: Cô nhưng mà chỗ nào hẻm với chỗ kia kỳ là mày không có nà đâu.
2: Thôi vậy anh tới nhà em được không?
3: Ok, được, anh tới liền đi.
2: Nhưng mà em phải cho anh địa chỉ chứ.
3: Địa chỉ nhà em á hả?
2: Ừ, đúng rồi.
3: Đi nè, địa chỉ nhà em là Blue Ocean Music 995 Bosa Avenue.
2: Mày quen quá vậy ta? Em ở nhà ai?
3: Em ở mình chứ ai đâu.
2: À, ở mình được, đừng nói lại đẳng gặp Eddie Thanh là chết hết luôn nha.
3: Tới liền nha.
2: Rồi, tới liền. Em chờ đó. Thôi, anh tới. Tới em liền. Tới em liền. Yeah, yeah.

0: Ủa
1: Sau đây mời quý thính giả nghe bài Tân Nhạc Đâu Có Sai, được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Cẩm Ly và Quốc Đại.

0: trời ơi, sao tôi khổ quá vậy nè. Mỗi lần mà ông muốn say xỉn lên, bà con cô bác nhìn vô kỳ cục quá nè ông đại ơi.
1: Nhất tây thiên sầu.
0: Đó đó đó, đó tới giờ rồi đó. Ông xỉn lên bắt đầu ông nói tào lao nè.
1: Lấy thứ nhất, vợ nó đẹp hơn thiên nga. Lấy thứ hai, con thiên nga đẹp hơn con vợ.
0: Hết

0: lần sau mà ông hỏi tiền đi mua lúa tôi không có đưa, lần nào ông cũng lấy tiền uống rượu hết trơn à.
1: Vậy xin tiền mua nước mắm uống được không?
0: Bỏ tay với ông luôn.
2: Chương trình sân khấu hài của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tạp chí Kinh tế biển.
4: Tạp chí Kinh tế biển.

0: giới biến đổi khí hậu. Tất cả đều đang được thành phố quan tâm triển khai đồng bộ nhằm hướng đến mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống của người dân vùng ven biển. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị phóng sự phản ánh những nỗ lực của thành phố trong việc đầu tư các công trình gia cố, bảo vệ tuyến đê biển trước mùa mưa bão. Đây không chỉ là giải pháp ứng phó với sạt lở và biến đổi khí hậu, mà còn tạo nền tảng quan trọng để bảo vệ sản xuất, ổn định đời sống nhân dân và mở rộng không gian phát triển kinh tế biển trong thời gian tới. Trước tiên, xin mời quý khán giả cùng điểm qua những tin tức nổi bật vừa được cập nhật.
1: Tối ngày 19 tháng 7, tại khu vực quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình bế mạc Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 với chủ đề Sắc màu đại dương, vươn tầm quốc tế, khép lại kỳ lễ hội rực rỡ với nhiều ấn tượng sâu sắc, tốt đẹp trong lòng nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Xuyên suốt 3 ngày lễ hội, các chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, đặc sắc và sáng tạo cao. Trong đêm bế mạc, khán giả đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật với âm nhạc sôi động đến từ các đoàn nghệ sĩ, vũ đoàn trong nước và quốc tế. Với những trải nghiệm đẹp tại Festival Biển sẽ tiếp tục đưa bạn bè trong nước và quốc tế đến gần hơn với Khánh Hòa. Từ những dấu ấn trải nghiệm thực tế này, du khách sẽ có cơ hội cảm nhận sâu sắc hơn nữa về vẻ đẹp của vùng đất, con người, văn hóa cũng như khát vọng phát triển của tỉnh. Sự thành công của lễ hội góp phần tạo kết nối, mở ra những cơ hội hợp tác mới và tiếp thêm động lực phát triển đối với Khánh Hòa. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã khen thưởng vinh danh 28 doanh nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị triển khai các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản và công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU. Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung trọng tâm của luật thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành, gồm Nghị định số 41, Nghị định số 246 của Chính phủ và các quy định mới của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Hội nghị cũng quán triệt các quy định về phòng chống khai thác EU, triển khai quyết định 35 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, ban hành quy định tiêu chí đặc thù của địa phương và quy trình việc hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận về đóng mới cải hoán, thuê mua tàu cá trên biển, quy định mới về đóng mới cải hoán, thuê mua tàu cá hoạt động trong nội địa, thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn thành phố. Nghị quyết số 06 của Hội đồng Nhân dân thành phố
2: bây giờ về hỗ trợ
1: kinh phí thuê bao vệ tinh thiết bị giám sát hành trình tàu cá VMS và Nghị quyết số 10 về chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá không còn nhu cầu khai thác đến năm 2030. Bên cạnh đó, đại biểu được hướng dẫn thực hiện thông tư số 81 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về ghi nộp nhật ký và báo cáo khai thác thủy sản đối với tàu khai thác nguồn lợi thủy sản, hướng dẫn cập nhật dữ liệu tàu cá trên ứng dụng VNEID, thực hiện nhật ký khai thác thủy sản điện tử, đồng thời trao đổi giải đáp những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai tại cơ sở. Vào lúc 14 giờ ngày 14 tháng 7, biên đội tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phát hiện một tàu Thái Lan đang trôi dạt trên vùng biển Việt Nam và phát tín hiệu cần giúp đỡ, cách ranh giới vùng biển Việt Nam-Thái Lan khoảng 4 hải lý. Ngay sau khi nhận được tín hiệu, Sở Chỉ huy phía trước của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã chỉ đạo tàu trong biên đội cơ động tiếp cận, cập mạng và cử tổ công tác lên kiểm tra hỗ trợ. Qua xác minh, tàu mang số hiệu 3177, quốc tịch Thái Lan, trên tàu có thuyền trưởng quốc tịch Lào và 3 thuyền viên quốc tịch Thái Lan. Theo thuyền trưởng, tàu đang vận chuyển gạo giữa hai cảng của Thái Lan thì bị hỏng máy chính, mất khả năng cơ động và trôi dạt sang vùng biển Việt Nam. Qua kiểm tra xác minh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã báo cáo cấp trên và cho phép tàu 3177 thả neo tại vị trí an toàn để chờ tàu Thái Lan đến lai dắt về nước sửa chữa. Trong thời gian neo đậu, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã hỗ trợ nước sinh hoạt, lương thực thực phẩm và hướng dẫn hỗ trợ y tế cho các thuyền viên trên tàu. Đến ngày 16 tháng 7, tàu 3177 được tàu Thái Lan lai dắt về hướng cảng Trát, Thái Lan để sửa chữa.
0: Thưa quý khán giả, tuyến đê biển được ví như là lá chắn bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất và nhiều công trình hạ tầng trọng yếu của vùng ven biển. Tuy nhiên, thì dưới tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và tình trạng sói lở diễn biến phức tạp, nhiều đoạn đê đang chịu áp lực rất lớn, đòi hỏi phải có những giải pháp đầu tư kịp thời và đồng bộ. Với quyết tâm nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, bảo vệ không gian phát triển kinh tế biển, thành phố Cần Thơ đang tập trung nguồn lực triển khai các công trình gia cố, xử lý sạt lở tại những vị trí xung yếu trước mùa mưa bão năm nay. Đây cũng là nội dung tiếp nối chương trình tạp chí Kinh tế Biển kỳ này. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Nếu như thời điểm này, nhiều địa phương ven sông Hậu của thành phố Cần Thơ đang tập trung ứng phó với tình trạng sạt lở bờ sông diễn biến ngày càng phức tạp, thì tại các xã ven biển, cuộc chạy đua bảo vệ tuyến đê biển Đông trước mùa mưa bão cũng đang được triển khai khẩn trương. Những năm gần đây, tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng kết hợp với sóng lớn, gió mạnh và diễn biến thời tiết cực đoan đã khiến nhiều đoạn đê biển chịu áp lực rất lớn. Không chỉ đe dọa đến hệ thống hạ tầng phòng chống thiên tai, tình trạng sạt lở còn ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, nuôi trồng thủy sản và đời sống của hàng ngàn hộ dân ven biển. Xác định đầu tư công trình là giải pháp căn cơ lâu dài nhằm nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, thành phố đang tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình gia cố, xử lý sạt lở tại những khu vực trọng điểm. Mỗi công trình hoàn thành không chỉ góp phần bảo vệ an toàn tuyến đê biển, mà còn tạo nền tảng quan trọng để phát triển bền vững kinh tế biển trong thời gian tới. Khi mùa mưa bão đang đến gần, công trình khắc phục sạt lở đê biển tại ấp Ray Chớp B, xã Lai Hòa vừa hoàn thành các hạng mục chính, chuẩn bị được nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Dù chỉ có chiều dài khoảng 130m, song đây là một trong những điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm trên tuyến đê biển nhiều năm qua, thường xuyên chịu tác động trực tiếp của sóng lớn và triều cường. Việc hoàn thành công trình không chỉ giúp gia cố thân đê, hạn chế nguy cơ sạt lở tiếp tục ăn sâu vào đất liền, mà còn tạo sự yên tâm cho người dân trong sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, nuôi tôm, làm muối và các hoạt động kinh tế phía trong đê. Đây cũng là mắt xích quan trọng trong việc từng bước hoàn thiện hệ thống phòng hộ ven biển của thành phố. Ông Văn Tấn Thời, chỉ huy công trình, công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hưng Thịnh, cho biết thêm về quyết tâm đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.
2: Thì sau khi mà cái kè này hoàn thành đó, thì thứ nhất là mình đã khắc phục được sạt lở của cái mái đê, chủ động ứng phó với tình hình mưa bão cùng với là nước dâng cao của triều cường, nhằm bảo vệ cái cơ sở hạ tầng, tính mạng tài sản của người dân trong khu vực. Thứ hai nữa là tăng khả năng chống sạt lở, bảo vệ đê biển đảm bảo ổn định, là chống lại cái tác động xâm thực của dòng chảy tự nhiên cũng như là cái sóng do tàu thuyền gây ra, và chủ động ứng phó với mực nước biển dâng cao do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Thứ ba nữa là tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ổn định cuộc sống, an tâm sản xuất và góp phần phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Để đảm bảo cho chất lượng công trình đó, thì thứ nhất là kiểm soát chặt chẽ cái vật tư, vật liệu đầu vào, đảm bảo đúng theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế. Thứ hai là thi công đảm bảo đúng bản vẽ được phê duyệt.
0: Không chỉ tại Lai Hòa, không khí thi công khẩn trương cũng đang diễn ra tại xã Vĩnh Hải. Tại đây, công trình xây dựng kè ly tâm chắn sóng dài hơn 2,2 km thuộc dự án xử lý khẩn cấp sạt lở nguy hiểm bờ biển từ cống số 13 đến cống số 14. Đang được các đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, máy móc và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ. Được xây dựng nối tiếp với các đoạn kè đã hoàn thành trong những năm trước, công trình được kỳ vọng sẽ hình thành tuyến chắn sóng liên hoàn dọc bờ biển. Khi đưa vào sử dụng, hệ thống kè sẽ góp phần giảm năng lượng sóng đánh trực tiếp vào chân đê, hạn chế tình trạng sói lở, bảo vệ hành lang đê biển và tăng khả năng chống chịu trước những đợt thời tiết cực đoan, đặc biệt trong mùa gió chướng. Anh Thạch Văn Trưởng, Phó Giám đốc Ban Điều hành 6, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Thới Bình, thông tin thêm về tiến độ công trình.
3: Công trình mình hiện nay đã đạt tiến độ là trên 80% sản lượng thực hiện. Tiến độ sẽ hiện nay nhà thầu đang tập trung nguồn lực, thiết bị, vật tư để triển khai hoàn thành trước tiến độ đề ra. Thì về cái bên cạnh cái chỗ mà về tiến độ á, thì nhà thầu luôn luôn quản lý chất lượng là cái nhiệm vụ trọng tâm, để tất cả các điều kiểm tra và giám sát chặt chẽ nguồn vật liệu đầu vào. Thì bên cạnh đó là các nghiệm thu giai đoạn trước khi chuyển sang bước tiếp theo để thực hiện các công tác nghiệm thu và để đảm bảo được chất lượng và thẩm mỹ của công trình.
0: Tuyến đê biển của thành phố Cần Thơ hiện có tổng chiều dài hơn 90 km, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất nông nghiệp, vùng nuôi trồng thủy sản, hạ tầng giao thông và nhiều công trình thiết yếu khu vực ven biển. Song trước những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và sói lở bờ biển, nhiều đoạn đê đang chịu áp lực rất lớn. Vì vậy, cùng với việc đầu tư các công trình gia cố, chắn sóng, các địa phương cũng đang chủ động xây dựng những giải pháp phát triển lâu dài nhằm khai thác hiệu quả không gian phía trong và phía ngoài tuyến đê. Ông Thạch Minh Phưa,
4: trưởng phòng kinh tế xã Lai Hòa, và ông Châu Văn Thến, phó trưởng phòng kinh tế xã Vĩnh Hải, chia sẻ thêm về định hướng phát triển của địa phương khi hạ tầng đê biển được kiên cố.
5: Đối với công trình kè Ly Tâm thì mục đích của công trình kè Ly Tâm là phía ngoài biển, cách là biển khoảng chừng là 80 mét, cách đê biển khoảng 80 mét. Thì khi mà thực hiện công trình đó xong thì lượng của phù sa là nó sẽ lắng động trong cái phía trong cái kè đó, thì khoảng chừng lắng động khoảng chừng là 3-4 năm. Tới điều kiện mà chúng ta phát triển rừng được á, thì chúng ta sẽ tiến hành trồng rừng để làm sao tạo điều kiện cho bà con có cái sinh kế dưới tán rừng. Còn phía trong đê thì cũng là tăng cường cái hệ nạo vét, cái hệ thống thủy lợi, làm sao phục vụ tốt cho nhu cầu lấy nước của bà con để phục vụ nuôi tôm, làm muối và artemia, cũng như là các loài thủy sản khác.
6: Bờ biển xã Vĩnh Hải là khoảng 15 km. Thì hiện nay thì mình đã được đầu tư xây dựng những cái bờ kè, tới thời điểm hiện giờ thì cũng khoảng 10 km, thì còn khoảng 5 km. Thì cái này thì để đảm bảo về cái việc mà bảo vệ cái tình hình sản xuất của người dân. Thứ hai nữa thì để bảo vệ cái tình hình bị sạt lở bởi cái đê biển. Thì đối với ngành thì tiếp tục sẽ tham mưu cho ủy ban xã, tiếp tục là đề nghị Sở Nông nghiệp Môi trường của thành phố Cần Thơ tiếp tục là hỗ trợ xây dựng cái số còn lại để bảo vệ cái đê biển. Sau khi mà mình cái bờ kè đã được xây dựng xong, đối với phòng thì cũng đề nghị là sở ban ngành cũng có những cái mô hình hoặc là những cái dự án trồng rừng gì đó để tái tạo lại cái nguồn lợi thủy sản đó. Rồi riêng đối với địa phương thì mình đây thì tiếp tục là cũng tham mưu cho ủy ban xã, rồi kêu gọi các cái nhà đầu tư để đầu tư cái điểm du lịch để ngày càng phát triển hơn.
4: Có thể thấy đầu tư các công trình bảo vệ đê biển không đơn thuần là giải pháp xử lý những điểm sạt lở trước mắt, mà còn là sự đầu tư cho tương lai phát triển của vùng ven biển. Khi hệ thống đê biển được củng cố vững chắc, không chỉ đời sống người dân được bảo vệ, mà các ngành kinh tế chủ lực như nuôi trồng thủy sản, làm muối, phát triển rừng ven biển, logistics và du lịch cũng sẽ có thêm điều kiện để phát triển ổn định, bền vững. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến khó lường, mỗi công trình gia cố đê biển hoàn thành sẽ góp phần nâng cao khả năng chống chịu của vùng ven biển trước thiên tai, đồng thời tạo thêm dư địa để Cần Thơ khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, hướng đến mục tiêu phát triển nhanh nhưng bền vững trong giai đoạn mới.

Xin kính chào quý khán giả, rất vui được gặp lại quý khán giả trong chương trình tạp chí Kinh tế biển của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Thưa quý khán giả, sau khi mở rộng không gian phát triển ra hướng biển, Cần Thơ đang đứng trước nhiều cơ hội để khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế về kinh tế biển, từ phát triển nuôi trồng, khai thác thủy sản, xây dựng hạ tầng ven biển đến bảo vệ tài nguyên môi trường và thích ứng

0: Thưa quý khán giả, việc đầu tư đồng bộ các công trình bảo vệ đê biển không chỉ là giải pháp ứng phó trước mắt với thiên tai mà còn là nền tảng quan trọng để bảo vệ không gian phát triển, giữ gìn sinh kế cho người dân và khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển của thành phố Cần Thơ. Chương trình tạp chí Kinh tế biển của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Mến chào quý vị và các bạn cùng đến với phút thư giãn những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe ca khúc Dòng thư mực tím, một sáng tác của nhạc sĩ Cao Nhật Minh qua hai giọng hát của Đức Anh và Yến Khoa. Sau đây sẽ là nhạc phẩm Màu mực tím của nhạc sĩ Sơn Hà do tác giả thể hiện. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Nói tiếp chương trình sẽ là ca khúc Nhật ký hai đứa mình, sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng và Trúc Ly, qua đôi song ca Phan Hải Lý và Nguyên Linh. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý thính giả thân mến, hai giọng hát của Phương Anh và Phương Ý vừa gửi đến chúng ta nhạc phẩm Bâng Khuâng Mùa Phượng, một sáng tác của nhạc sĩ Thi Phương. Trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe Mưa Qua Phố Vắng, sáng tác của nhạc sĩ Hà Phương dưới đôi song ca Hoàng Hải và Quỳnh Thật. Chúc quý vị luôn vui khỏe và thành công trong cuộc sống.

Quý thính giả thân mến, bây giờ là khoảng thời gian dành cho trang thể thao của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất được người hâm mộ quan tâm sau hai trận đấu tại bảng B. Đội tuyển Myanmar trong trận đấu với đội tuyển Lào đã có chiến thắng ấn tượng 7-2, qua đó đứng thứ ba và có khả năng cạnh tranh tấm vé vào bán kết. Để chắc chắn vào bán kết, đội tuyển Myanmar buộc phải thắng đội tuyển Thái Lan trên sân khách. Đồng thời, đội tuyển Malaysia không thắng trong trận đấu cuối trên sân của đội tuyển Philippines. Ngay cả khi có được kết quả quà, đội tuyển Myanmar vẫn sẽ đi tiếp nếu đội tuyển Malaysia để thua. Trong trận đấu còn lại, đội tuyển Thái Lan có chiến thắng nhọc nhằn với tỷ số tối thiểu trên sân của đội tuyển Philippines. Kết quả này giúp cho đội tuyển Thái Lan có chiến thắng thứ ba liên tiếp tại ASEAN Cup năm nay, đồng thời duy trì vị trí đầu bảng trước lượt đấu quyết định giành tấm vé vào bán kết. Đội tuyển Thái Lan chỉ cần không thua trong trận đấu cuối gặp đội tuyển Myanmar trên sân nhà là chắc chắn vào bán kết với vị trí đầu bảng. Ngay cả khi bại trận, đội tuyển Thái Lan vẫn vượt qua vòng bảng nếu đội tuyển Malaysia không thắng. Sau khi có được chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Indonesia, đội tuyển Việt Nam đang bước vào cuộc đối đầu cùng với đội tuyển Campuchia với tâm lý hoàn toàn thoải mái. Không chỉ có lợi thế về điểm số, chất lượng đội hình hay lịch sử đối đầu, thầy trò huấn luyện viên Kim Sa-sik còn đang sở hữu phong độ và sự đa dạng chiến thuật vượt trội. Trong 5 lần gặp Campuchia gần nhất, Việt Nam toàn thắng, ghi 16 bàn thắng và chỉ nhận 2 bàn thua. Đây là thống kê cho thấy sự vượt trội tương đối rõ ràng. Một ưu thế khác của Việt Nam nằm ở chiều sâu đội hình. Sau màn trình diễn ấn tượng trước Indonesia, huấn luyện viên Kim Sa-sik hoàn toàn có thể tiếp tục xoay tour để bảo đảm thể lực cho các trụ cột. Việc Xuân Son, Hoàng Hên hay Quang Hải có thể được sử dụng tùy thời điểm, giúp cho Việt Nam duy trì sức mạnh mà không nhất thiết phải phụ thuộc vào một đội hình cố định. Vào chiều ngày hôm qua, thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với 14 tuyển thủ đã tới Thái Lan để tham dự trận 2 giải CV Cup 2026. Trận thứ 2 của giải được tổ chức tại Chiang Mai của Thái Lan. Đây là lần đầu tiên huấn luyện viên Nguyễn Thị Ngọc Hoa đảm trách vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại một trận đấu tại giải CV Cup của bóng chuyền Đông Nam Á. Năm ngoái, huấn luyện viên Ngọc Hoa từng đảm trách vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thi đấu giải quốc tế tại Thượng Hải của Trung Quốc. Vị huấn luyện viên này vừa đảm trách vai trò huấn luyện viên trưởng của đội tuyển chuyền nữ U18 Việt Nam. Trận thứ hai giải CV Cup 2026 sẽ thi đấu từ ngày 7 tháng 8 đến ngày 9 tháng 8. Thú vị với các bạn, Barcelona vẫn đang theo sát tình hình tương lai của Rudy khi tiền vệ người Tây Ban Nha bước vào năm cuối hợp đồng với Man City. Nguồn tin cho biết Rudy muốn trở lại La Liga thi đấu. Tuy nhiên, mức phí tối thiểu khoảng 60 triệu euro mà Man City yêu cầu đang khiến cho Real Madrid chưa sẵn sàng hoàn tất thương vụ. Để có được chữ ký của Rudy, Barcelona nhiều khả năng phải bước vào cuộc cạnh tranh với Real Madrid. Dù vậy, nếu rời sân Etihad, tuyển thủ người Tây Ban Nha được cho là ưu tiên chuyển đến Real Madrid hơn các lựa chọn khác. Mohamed Salah được cho là đã đạt được thỏa thuận gia nhập Trabzonspor theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi rời Liverpool vào cuối mùa giải 2025-2026. Quyết định rời đi của Salah sẽ khép lại kỷ nguyên 9 năm đại vinh quang tại vùng Merseyside. Kể từ khi cập bến Anfield vào năm 2017, anh dương mình trở thành một trong những biểu tượng vĩ đại nhất lịch sử Liverpool. Với 257 bàn thắng sau 442 lần ra sân, ngôi sao 34 tuổi này là nhân tố chủ chốt trong hành trình chinh phục hàng loạt danh hiệu cao quý. Trong gần một thập kỷ cống hiến, tuyển thủ người Ai Cập cùng với The Cup đã thâu tóm tròn bộ danh hiệu lớn, bao gồm hai chiếc vô địch Premier League, một Champions League, một FA Cup và hai League Cup. Huấn luyện viên kỳ cựu Louis van Gaal vừa khẳng định ông đang cân nhắc khả năng lần thứ tư vào ghế nóng của đội tuyển Hà Lan. Van Gaal biến mình thành ứng cử viên sáng giá trong bối cảnh liên đoàn bóng đá Hà Lan đang trao riết về người dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Chiến lược gia sắp bước sang tuổi 75 này, từng trải qua 3 giai đoạn dẫn dắt cơn lốc Hoàng Gia Cam. Ông đưa đội tuyển Hà Lan giành vị trí thứ 3 tại World Cup 2014 và tiến vào tứ kết tại World Cup 2022. Tuy nhiên, nhà cầm quân lão luyện này cũng xác nhận tính đến thời điểm hiện tại, phía liên đoàn bóng đá

0: Hà Lan vẫn chưa hề có bất kỳ liên hệ nào chính thức giao. Về phía ghế nóng của tuyển Hà Lan, huấn luyện viên Ronald Koeman đã từ chức sau khi đội bóng dừng bước trước Maroc ở vòng 1/8 World Cup 2026. Truyền thông Hà Lan tiết lộ cựu hậu vệ Michael Reisiger đang là ứng cử viên gần như là duy nhất. Vừa rồi là khoảng thời gian dành cho trang thể thao. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.
1: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
2: Thưa quý vị và phụ huynh cùng các bé thân mến, giữa thị trường đồ uống muôn hình muôn vẻ, loại nào cũng được tung hô tốt cho sức khỏe của trẻ. Làm cha mẹ, các bạn rất phân vân liệu loại nào thật sự có lợi, loại nào không lợi, thậm chí gây hại với trẻ. Sau đây là danh sách các loại đồ uống mà các bậc làm cha mẹ có thể tham khảo để lựa chọn cho con mình. Chương trình Kỹ năng sống cho trẻ hôm nay mời quý vị và các bậc phụ huynh tham khảo nội dung những loại đồ uống cần tránh cho trẻ chăm sóc sức khỏe bé an toàn. Lưu ý những thông tin trong bài viết này dành cho trẻ em từ 1 tuổi trở lên. Trẻ sơ sinh dưới 6 tháng chỉ nên dùng sữa mẹ hoặc sữa công thức. Trẻ từ 6 đến 12 tháng cũng có thể uống một lượng nhỏ. Các chuyên gia khuyên cha mẹ chỉ nên cho bé uống sữa bò khi lớn hơn 1 tuổi. Đồ uống lên men từ sữa, sữa chua, nấm sữa, lợi khuẩn đường ruột. Hầu hết các sản phẩm này có chất dinh dưỡng tương tự như sữa, nhưng một số không được bổ sung vitamin D. Vì vậy, cha mẹ hãy đọc kỹ thành phần dinh dưỡng trước khi chọn mua. Các loại thức uống lên men từ sữa được tạo ra từ vi khuẩn sống có thể hỗ trợ tiêu hóa và bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn đường ruột có hại. Tuy nhiên, số lượng vi khuẩn có lợi trong một khẩu phần ăn có thể không đủ để tạo ra sự khác biệt cho việc hỗ trợ sức khỏe của bé. Và cha mẹ đừng quên các loại có hương vị sẽ chứa thêm đường. Sữa đậu nành là sự thay thế có thể chấp nhận được cho sữa bò, dù chứa ít chất dinh dưỡng hơn. Trong trường hợp bé đang uống sữa đậu nành thay cho sữa bò, bác sĩ có thể sẽ đề nghị bổ sung thêm vitamin. Cha mẹ lưu ý chọn loại sữa nguyên béo cho trẻ dưới 2 tuổi, chứ không phải loại không béo hoặc ít béo. Sữa đậu nành không những không chứa chất béo bão hòa hoặc cholesterol mà còn giàu chất béo omega 3. Sữa gạo chứa ít chất dinh dưỡng và ít protein hơn sữa bò, vì vậy nó không phải là một chất thay thế tốt. Cha mẹ hãy chọn phiên bản nguyên béo, không phải loại ít chất béo hoặc không béo cho trẻ em dưới 2 tuổi. Lưu ý các chuyên gia tại Consumer Reports gần đây đã phát hiện thấy hàm lượng arsen đáng lo ngại trong sữa gạo và các sản phẩm gạo khác. Dựa trên những kết quả đó, họ khuyến cáo trẻ em dưới 5 tuổi không nên uống sữa gạo hàng ngày. Sữa hạnh nhân cũng không thay thế tốt cho sữa bò vì chứa ít chất dinh dưỡng và ít protein hơn. Bạn nên chọn mua phiên bản nguyên béo, không phải loại ít chất béo hoặc không béo, cho trẻ em dưới 2 tuổi. Nước giải khát sữa dừa. Nước sữa dừa chứa ít chất dinh dưỡng hơn và ít protein hơn sữa bò, vì vậy không thể thay thế hoàn toàn cho sữa bò. Một số loại có nhiều chất béo bão hòa hơn một chút so với sữa bò ít béo, những loại khác có ít hơn. Có nhiều giả thiết về chất béo trong dầu dừa có lợi cho sức khỏe, tuy nhiên chưa có bằng chứng khoa học nào thật sự cho thấy nó đặc biệt tốt cho con bạn. Lưu ý, để tận dụng tối đa lợi ích của sữa đậu nành, sữa gạo, sữa hạnh nhân, sữa dừa, cha mẹ hãy chọn lựa các nhãn hiệu nước uống được tăng cường canxi và vitamin A, D và B12. Cha mẹ lưu ý các loại sữa có hương vị, sữa có đường sẽ chứa thêm lượng đường trong công thức. Nước hoa quả, nước uống trái cây là cách gián tiếp để hấp thu một phần trái cây mỗi ngày, nhưng trái cây nguyên quả vẫn là món bổ dưỡng hấp dẫn hơn. Nước trái cây thiếu chất xơ và chứa nhiều đường hơn cả trái cây. Thêm nữa, trẻ em có xu hướng uống nước trái cây thay vì ăn uống các loại thực phẩm lành mạnh hơn. Vì thế, Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến nghị hạn chế lượng nước trái cây mà trẻ tiêu thụ. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.
3: Mời quý vị và các bạn đồng hành cùng chương trình 5 phút hiểu luật.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang nghe 5 phút hiểu luật. Quý vị thân mến, một chiếc bánh không rõ nguồn gốc, một ly nước pha chế không đảm bảo vệ sinh hay một bữa ăn bán trú không được kiểm soát chặt chẽ đều có thể trở thành nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự phát triển của học sinh. Vậy pháp luật quy định như thế nào về an toàn thực phẩm trong trường học? Trách nhiệm thuộc về ai? Và phụ huynh học sinh cần làm gì để tự bảo vệ mình? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong chương trình hôm nay. Theo luật an toàn thực phẩm năm 2010, thực phẩm đưa vào sử dụng phải đảm bảo an toàn, không gây hại đến sức khỏe và tính mạng con người. Đối với bếp ăn tập thể, căng tin trường học và các đơn vị cung cấp suất ăn cho học sinh, pháp luật yêu cầu là phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nguyên liệu, quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm và vệ sinh dụng cụ. Người trực tiếp chế biến phục vụ thực phẩm phải tuân thủ các quy định về vệ sinh cá nhân, an toàn trong chế biến và bảo quản thực phẩm. Bên cạnh đó, nhà trường cũng có trách nhiệm là phối hợp với cơ quan chức năng và đơn vị cung cấp thực phẩm để kiểm soát chất lượng bữa ăn, đảm bảo học sinh được sử dụng thực phẩm an toàn mỗi ngày. Nếu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, tổ chức là cá nhân đó có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, buộc khắc phục hậu quả. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, gây ngộ độc cho nhiều người hoặc ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng, thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, theo quy định của pháp luật nữa. Mới đây nhất, vào ngày 10 tháng 4, có 22 học sinh trường tiểu học Võ Thị Sáu, thành phố Hồ Chí Minh, nghi bị ngộ độc thực phẩm khi xuất hiện các triệu chứng như nôn ói, đi ngoài, đau bụng. Trong đó có một học sinh phải nhập viện. Vụ việc không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh, mà còn gây tâm lý lo lắng cho phụ huynh, làm gián đoạn việc học, và đặt ra yêu cầu phải siết chặt hơn nữa công tác kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học. Và đây cũng là lời nhắc nhở rằng, chỉ một khâu lơ là trong quy trình chế biến hoặc là bảo quản thực phẩm cũng có thể dẫn đến hậu quả rất lớn. Thế thì phụ huynh và học sinh cần phải làm gì? Dần để góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm trong học đường, mỗi người đều có vai trò của mình ạ. Thứ nhất là đối với học sinh, là không mua thực phẩm không rõ nguồn gốc trước cổng trường. Không sử dụng thực phẩm có dấu hiệu ôi thiêu, biến màu hoặc quá hạn sử dụng. Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Khi mà có biểu hiện nghi ngờ ngộ độc thực phẩm như là đau bụng, nôn, sốt hoặc tiêu chảy sau bữa ăn, cần phải báo ngay cho giáo viên hoặc là nhân viên y tế nhà trường. Đối với phụ huynh thì nên quan tâm đến chất lượng bữa ăn của con, hướng dẫn con lựa chọn thực phẩm an toàn và phối hợp với nhà trường khi mà phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Đối với nhà trường, cần phải kiểm soát chặt chẽ nguồn cung cấp thực phẩm, thực hiện đầy đủ quy trình kiểm thực và lưu mẫu thức ăn theo quy định, thường xuyên tuyên truyền kiến thức về an toàn thực phẩm cho học sinh và nhân viên. Vâng, thưa quý vị, một bữa ăn an toàn không chỉ cung cấp dinh dưỡng mà còn mang lại sự yên tâm cho gia đình, nhà trường và xã hội. Hãy cùng nhau chung tay xây dựng môi trường học đường, nơi mỗi bữa ăn đều đảm bảo chất lượng, mỗi học sinh đều được chăm sóc và bảo vệ bằng những hành động thiết thực. Thông điệp của chương trình hôm nay là an toàn thực phẩm hôm nay, sức khỏe học đường ngày mai. Chương trình 5 phút hiểu luật xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.
1: Hoàn thiện bản thân, nơi chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dịu dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình, quý vị nha. Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5:45 thứ 6 trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6

0: tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97.3MHz và FM 89.6MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

0: không ồn ào, không vội vã, chỉ có tiếng lòng thủ thỉ qua những trang sách, những câu chuyện kể về tình yêu, gia đình và những điều tử tế trong cuộc sống.
1: Chuyện nhỏ bình yên dành riêng cho những trái tim cần sự dỗ dày. Hãy cùng lật mở những màu sắc đời thường, ký ức và cảm xúc nhân gian để tìm lại cảm giác bình yên, hoài niệm, xoa dịu những lo âu trong cuộc sống.
0: Chuyện nhỏ bình yên của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ được phát vào thứ ba, thứ năm, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên sóng FM tần số 97,3, 100,4 MHz, app Cần Thơ Plus. Hoặc quý vị có thể nghe chương trình trên podcast trang báo điện tử báo cần thơ.com.vn.

0: mỗi ngày cuộc sống lại có thêm những câu chuyện đáng quan tâm. Đến với Chuyện Hôm Nay, cùng Chạm Nhịp Hôm Nay để bắt kịp những sự kiện nổi bật, Toàn Cảnh Nhanh để nắm thông tin chính xác và cô động, Nhiều Chiều Câu Chuyện để lắng nghe những góc nhìn đa chiều, Nhìn Lại Để Hiểu kết nối sự kiện với cuộc sống. Và bạn nghĩ sao? Nơi mỗi góc nhìn đều đáng được sẻ chia. Chuyện hợp và phát lại lúc 16:25 thứ ba tuần kế tiếp trên sóng phát thanh Cần Thơ và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trên podcast, trang báo điện tử bocanthơ.com.vn.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
2: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
3: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
2: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
3: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố,
2: tất cả hòa thành dòng chảy thông